0: 地上115、ターンレフトに1970、インターセプトローカライザーランウェイ16です。
1: That's ID 190, Interstate Localizer 16, that's ID 195.

0: 地上115、実装メインテン1870とのバーディー、クリアドカリスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。
1: メインテン1870クリアドアレス6レフトアプローチ、地上115。
0: 地上115、ベリファイ、クリアドカリスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。
1: クリアドアレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ、地上115。

0: AP3 トロスラ、ターンレフティング2970、ディスアンメインテン1800。
1: ターンレフティング2970、ディスアンメインテン1800、AP3 トロスラ。
0: ステージャー1151、クラブトラフィック、コンタクトなり方は 11A、ディスアンメインテン
1: 1135。1135、ディスアンメインテン1135、ディスアンメインテン。
0: バイ。

0: ヘアピン307、ターンレフトに5番ナイナーゼロ、ファイナルソンバーディー、クラウドファイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。
1: ターンレフトに5番ナイナーゼロ、クラウドファイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ、ヘアピン307。

0: リアプターワンシックフライヒリングワンスルンゼロベクターというファニュラアプローチコースディスタンメインテインナイナーターザン
1: Heading 170 descent to 9000 feet LSR 164
0: リアプターワンシックフォーリデュースピードという230ノットアレース
1: Speed 230 or less LSR 164

0: テスリン422ターンレフティング310ディスナーメインテイン3000ビジュームノーマルスピード
1: ヘリング310ディスナー4 3000ノーマルスピードテスリン422

0: ジェスリング422ターンリフティング190フォーマルソンバーコリションファイマルソンバーディークラドファイリスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。
1: Roger, listener heading 190 and a clear flight is Yankee Longway 16 left approach is train hold to 2.
0: Epsilon 164, turn right heading 230.
2: Right heading 230, Epsilon 164.

0: ャパンニャーズリゾレ2ターンリフティング1 9 0ファイマラソンバーディークラウドファリスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
1: F190 クリアダイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ

0: Linear 221, contact
1: Vader 120 です。 Small 2. 102, Linear
0: 21. Orange Liner 2, Wait on Waffling 340, Tesla Maintain 10,000.
2: 340, 10,000, Orange Liner 2, Wait.
0: Linear 201, Will you speak to 2, Tesla Maintain, Tesla Maintain 9,000.
3: リセッシブ230ティセラメンテイン9000コンフォームスピードリセッションエプレイヤー200です。
0: リニア201キャンセルリセッション。
3: キャンセルリセッション200。

0: オレンジライナー28ディセンダーのメインテー7000
1: ディセン7000オレンジライナー28
0: オレンジライナー28ディセンダーのメインテー6000
1: ディセン6000オレンジライナー28
0: ジンヤ20番ディセンダーのメインテー6000
2: ディセン6000ディセンダーのメインテー6000
0: オレンジライナー28リリースピード210の
1: スピード210のオレンジライナー28
0: オレンジライナー28コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 東京レーダー120デシマル2オレンジライナー28
0: ジンヤ201ターンライトリング230
2: ライトリング230になってます

0: ジェイア201ターンライトリング290。
1: ライトリング290ですね。
0: エアカント41ワンライナー、ディセンダーのミンテ10,000。
2: ディセン10,000、エアカント411ライナー。

0: ジニア201コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 120デシマル2、ジニア201。
0: エアカント4119フライヘディング010ベクター2ファイナルプロスコース。
2: Heading 010, Air Canton 4119.

0: エアホンコン208、リクリアルディレクトブース、リセンダラメンテン10000。
1: Send a maintain 10000 reclear direct to boost at Hong Kong 208.

0: Approach Niponsago 202, leaving flight of
1: エアホンコン208 フライヘリング360ベクター2ファイナルアプローチコースメインテイン10000
2: ファイヘリング360メインテイン10000レイドベクターフォーファイナルアプローチホンコン208
1: エアカント4119コンタクト東京レーダー120デシマル2
3: 1202エアカント4119グリ
1: エアホンコン208トラフィック10オクロック8トラフィック10オクロック10マイズイーストバン9000ボーイング787
2: セレカンピーケーサーンカン208
1: あじゃあ

0: イースタジス601フライヘディング170ベクターとファイナルアプローチコース27メインテイ7000
1: フライディング170ベクターとファイナルアプローチコースディフェンディング7000イースタジス601
0: エジア1101ディフェンダルメインテイ11000
2: ディフェンダルメインテイ11000ステージ101

0: 香港208ディセンダルメインテン6000。
1: サルメインテン6000ティーダンカン208。
0: エア香港208コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: レーダー120デシマル2、アンカン208。
0: オレンジライナー338、リークリアルディレクトブース、ディセンダルメインテン10000。
2: オレンジライナー338、オレンジライナー338。

0: ステージは1番0番フライヘディング1 70ベクターとファイナルアプローチコース。ディセンダーメインテイン9000。
1: フライヘディング170ディセンダーメインテイン9000ステージは101。
0: イースタージェット601ディセンダーメインテイン6000。
2: ディセンダーメインテイン6000イースタージェット601。
0: オールステーションズ東京アプローチ成田系列2976成田系列2976

0: アトラスアトラス05メインテン5スターズ。
1: アトラス05東京アプローチラジャークライマーメインテン13ターザン。
2: アトラス05コレクションクライマーメインテン7ターザン9127-76。
0: アトラス05クライマーメインテン7ターザンと9127-76。

0: 日本カゴ202リバイスのメインテイン12000
1: 12000日本カゴ202
2: こちらトリポン179ヘビーリーのアトミック1015
0: オール日本179東京アプローチソリリポーターシュール
2: ナーリー170150コメントを受けろ
0: オール日本179ラジャーランウェイ16レフトエクスペクタイルスピーヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
2: 16レフトエクスペクタイルスピーヤンキー16レフトアプローチ17
0: オール日本179フライヘリング270ベクター2ファイナルアプローチコースディセンダーのミンテイン10000
2: ヘリング270ディセンダー10000日本179
0: エアソール705ディセンダーのミンテイン11000
3: ディセンダー11000エアソール705
0: オレンジライナー338ターンレフトヘリング340ディセンダーのミンテイン6000
4: レフトヘリング340リセンダーのミンテイン6000オレンジライナー338

0: レンジアイナ338、コンタクト東京レーダー120.2。
1: 東京レーダー120.2、オレンジアイナ338。
0: オールステーションとキャプローチ、パラレルアイレスアプローチ、スランウェイ16レフトアンドライトインプログレス。

0: 日本カーゴ202、フライヘディング340、ベクターとファイナルアプローチコース、メインテイン12000。
1: ヘディング340、メインテイン12000、日本カーゴ202。
0: エアソル705、ディセントリッチ11000バイビクセン。
2: ディセントリッチ11000バイビクセン、エアソル705。

0: エアソール705フライヘディング190ベクターとファイナルアプローチコースディセン7000ナイナーターさん。
1: ヘディング190ディセン9000ヨーザー705

0: 本カーゴ202コンタクト東京レーダー120デシマル
1: 2102日本カーゴ202
0: エアソール705コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: カッテルリーダー1202エアソール705 good day

0: Orange
1: 44 approach runway 16 left, whereby your route of golf arrival.
0: Runway 16 left, route of golf arrival, Orange China 440.
1: Orange China 440, affirm, be clear, direct Venus.
0: Direct Venus, Orange China 440.
1: Nippon 179, turn left, heading 230, Houston Alamin 10, 1800.
2: エージェン20、ワンターザン、エイトアンドレス、ニッポン179。
1: オレンジアイナ440、イッサンナナメインテン、ファイティブオ、ワンファイブゼロ。
0: イッサンファイティブオ、ワンファイブゼロ、オレンジアイナ440。
1: アニポン179、ターンレス、ヘリング190、クエスパーレス、ヤンキー、ランウェイ16レス、アプローチ。
2: Yes, 190, clear, Yankee 1, 16 left approach of 179.

0: Asiana 102 established, leaving Hunan.
1: Asiana 102, 大家, how do you mean this weekend?
0: 大家.
1: Asiana 102, Super, contact Narita Tower, 118-02.
0: Contact Narita Tower, 118, Asiana 102, Super. Thank you.
1: オレンジアイナ440、リパーチャーターフィーク、ヨライズ11-2-6-10 マイルズ、サウスイースバン、アッツ。ナウ、リビング11000-12000、エアバス320。
2: オレンジアイナ440、リビングアッツ。

0: 東京アプローチオレンジライナー102リビング194ディセンディング150ウィズリマ。
1: オレンジライナー102東京アプローチランウェイ16です。クレアドバイアスワンプゴルフアライバ
0: ル。ランディングランウェイ16ですスワンプゴルフアライバル。オレンジライナー102
1: リウェイ241ランライヘディング270ディセンドのメインテン3000。
0: Right heading 270, descend 3000, QA 241.
1: Orange line 4440, turn left heading 330.
2: Left hand heading 330, orange line 440.
1: Matias 200, descend on the main ten.

0: T-way
1: 241, turn left heading 240. Left heading 240, T-way 241.
0: Orange line 440, will you follow traffic here 10 o'clock, 10 or 11 o'clock, 20 miles eastbound, 6300 Cessna 206, auto mission, will you follow?
2: オレンジアイナ
0: 102、リクリア、リエフトビクセン、リセンダーのメインセン、11000。
2: デルスビクセン、リセンダー、11000、ジャナー、102。
0: キーウェイ241、ターンレーセリング190、インターセプトカイザー、ランウェイ16です。
1: レフトネーティング190、インターセプトロクライズ16、レフト、キーウェイ241。
0: オレンジアイナ440、ターンレーセリング、ナウ、290。
2: Next heading 290, Orange Line up 440.
0: T-way 241, descend on the main set, 1800, Sierra Suarez, Yankee, runway 16, left approach.
1: Descend 1800, Clear Fires, Yankee, runway 16, left approach, T-way 241.
0: オレンジアイナ440、リセンダーのメインセン4000。
2: 4000、オレンジアイナ440。

0: アレンジアイナ1023ライヘリング270ディセンドのメインテン7000
1: ライターヘリング270ディセンド7000アレンジアイナ102
0: アレンジアイナ440ディセンドのメインテン3000
2: 3000アレンジアイナ440

0: Okay, approach hello, APH 568, with you, pass flight level 187, descending flight level 150, information Lima, KNH 2976.
1: APH 568, Tokyo approach, runway 16 left, cleared by your swamp, golf arrival.
0: Runway 16 left, prompt golf, APH 568.
1: Orange China 440, turn left, heading 240.
2: Left heading 240, Orange China 440.
1: オレンジアイナ102、
2: 27メンテン、3000。27メンテン、3000、102。
1: オレンジアイナ440、ターンレース、ヘディング190、3マイフォームバディ、クエアファーレスヤンキー、ラメイ16レース、アプローチ。
2: レッヘディング190、クエアファーレスヤンキー、ラメイ16レース、アプローチ。オレンジアイナ440。
1: オレンジアイナ102、ターンレース、ヘディング230。
2: ターンレース、ヘディング230、オレンジアイナ102。

0: マティアス00、コンティニューブレゼント、ヘディングベクター G ファンアプローチコース、ワンシスです。
1: Continue present heading, Smart Cat 200.
0: Airpeach 568, descend on a maintain 6000, reduce the speed of 210 knots.
1: Descend and maintain 6000, speed 210 knots, Airpeach 568.

0: マーケット200、ディセンダーメインテン1800です。
1: ディセンダーメインテン1800、マーケット200。
0: スマートキャット200、6 miles from body, turn left heading 190, clear file speed Yankee, runway 16 left approach.
1: Left heading 190, cleared Alice Yankee, 16 left, mark at 200.
0: Airbnb 568, descend and maintain 3000.
2: Descend and maintain 3000, Airbnb 568.
0: Airbnb 568, resume normal speed.

0: クター866リプリアルディレクトビーナス、ディスナルメインテンフライトラベル210。
1: ダイレクトビーナス、say again, altitude, スクーター866。
0: スクーター866、ディスナルメインテンフライトラベル210。
1: ディスナルメインテンフライトラベル210、スクーター866。

0: Tokyo approach Korea Air 2129, maintain flight level 150, information Lima.
1: Korea Air 2129, Tokyo approach, runway 16 left. Expect ILSP Yankee, runway 16 left approach. Clear the BS1, Golf arrival.
0: Runway 16 left, expect ILSP Yankee, runway 16 left, and cleared by Swamp Golf arrival, Korea Air 2129.
1: コリアンエア2129、メインテンフライトレベル150、成田 QNH 2975、インフォメーションマイク。
0: メインテンフライトレベル150、2975、マイク、コリアンエア2129。
1: エアピーチ568、コンタクト成田は118.35。
2: 118.35、エアピーチ568。
1: EVA 108, Tokyo approach, runway 16 left, expect ILSP Yankee, runway 16 left approach, clear the via route as golf arrival.
3: EVA 108,
1: re-clear direct Venus, descender maintain flight level 170, 成田 QNH 2975, information mic.スーター86、ディセンダーのメインテンフライトレベル150。
2: ディセンダーメインテンフライトレベル150、スーター86。
1: コリアンエア2129、ディセンダーのメインテン11000。
0: ディセンダーメインテン11000、コリアンエア2129。

0: 東京アプローチ FH570 leaving flight level 158 descending 150 image on mic。
1: FH570 東京アプローチランウェイ16 expect ILS Yankee ランウェイ16 left approach。
0: expect ILS Yankee ランウェイ16 left approach FH570。
1: FH570 maintain flight level 150。
0: maintain flight level 150 FH570。
1: コリアンエア2129ディスナルメインテイン9000。
2: ディスナルメインテイン9000コリアンエア2129。

0: JRPC570 フライヘディング210ベクター2ファイナルアプローチコースディセンドのミンテン7000
1: ヘディング210ディセンド7000 JRPC570
0: スクーター866ディクリアルディレクトブースディセンドのミンテン10000
2: ディセンドのミンテン10000 K ディレクトブーススクーター866

0: Tokyo approach runway 940. In the we are 25240 307.
1: オレンジアイラ408、東京アプローチ、ランウェイ1、6レフト、クリアドビアルータス、ゴルフアライバー、メインテンフライトレベル240。
0: ランウェイ1、6レフト、ゴルフアライバー、メインテンフライトレベル240。
1: オレンジアイラ408、リクリアルディレクト、ビーナス、ディセンダのメインテンフライトレベル150。
0: Direct to Beam, 70, level 150, and then 400.
1: Kiba 108, Re-Clear Direct Boost, Decent and Maintain 10,000. Korean Air 2129, Turn Right Lane 320.
2: Right Lane 320, Korean Air 2129.

0: コリアンヤー2129コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: レーダー1202コリアンヤー2129グデ
0: イエアピーチ570コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: レーダー1202エアピーチ570

0: エアハンコック322フライスリング190ベクターとファイナルアプローチコース、ディセンダーのメインテナイナーターさん。
1: フライヘディング190、ディセンダーのメインテナイナーターさん、エアハンコック322。

0: オールステーション東京アプローチパラレルエースアプローチですランウェイ16レフトアンドライトインプログレスオレンジライナー408リクリアルディレクトブースディセンダーのメインテン10000
1: Alright, boost is in 10000 orange minor 43
2: Of course, that is 60 or 60.

0: Air Premia 7333,
1: Central Flight Level 150. Air Premia 7333, Tokyo Approach, Report Altitude. Tokyo Approach, Report Altitude. Air Premia 7333, Report Altitude. Air Premia 7333, sorry, Report Altitude.
0: Flight Level 157.
1: エアプレミア733ラジャーランウェイ16レフト、エクスペクタイルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ、クリアデビアスワンプ、ゴルフアライバ
0: ー。クリアデビアスワンプ、ゴルフアライバー、ロネン16レフト、エクスペクタイルスヤンキー、ロネン16レフト、エアプレミア733。
1: エアプレミア、エアソール701、ディセンダーのメンテン6000。
2: ディセンダーのメンテン6000、エアソール701。
1: エアプレミア733メインテンフライトレベル150成田県 2975 インフォメーションマイク
0: インフォメーションマイク2975メインテンフライトレベル150エアプレミア733
1: フェリックス6030リクリアルディレクトブースディセンダーのメインテン10000
3: ディレクトブースディセンダー10000フェリックス6030
1: エアソール701ターンライトリング240
2: ライトリング240エアソール701
1: エアプレミア733ディセンダーのメインテン11000
0: ディセンダーのメインテン11000エアプレミア733
1: エアソール701コンタクト東京レーダー120.2
2: 東京レーダー120.2エアソール701グッディ
1: オレンジライナー408フライヘリング350ベクター2ファイナルプロチコ
4: ヘリング350オレンジライナー408

0: オレンジライナー408レセリング340のリクエストスポットイン。
1: レセリング340 and オレンジライナー408。
0: オレンジライナー408のリクエストスポットイン。
1: スポットイン340 29 knots。
0: オレンジライナー403キリスナメンテン6000ビロー10000メンテンスピード250 knots。
1: Descend 6000 below 10000 250 knots. Orange line 408.

0: エアプレミア33ディフェントリーチナイナーターエアプレミア733ディフェントリーチナイナーターザンバイプレイヤーキャンセルプレイヤースピードリフレクション
1: ディフェントリーチナイナーターザンバイプレイヤーエアプレミア733
0: オレンジライナー408コンタクト東京レーダー120オレンジライナー408コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: 120デシマル2オレンジライナー408グリ
0: ーンはいFedex 6030, reduce speed to 250 knots.
3: Reduce speed 250 knots, FedEx 6030.
0: Orange Line 612, re-clear direct of boost.
4: Direct of boost, Orange Line 612.

0: Excellent, maintain 6000 airframe on 733.
1: Okay, approach the RTO 1379. Descending flight level 240.
2: Air 1379 Tokyo approach, report altitude.
1: Passing flight level 265. Descending flight level 240. Air 1379.
2: Air 1379 Roger, runway 16 left. Expect Iris Yankee, runway 16 left approach. Clear to be a route as golf arrival.
1: Expect Iris Yankee, runway 16 left approach. Route as golf arrival. Air 1379.
2: Air Premier 733, contact Tokyo Radar 120.2.
0: Contact Tokyo Radar 120.2, Air Premier
2: 733. Air 1417-9, Recreal Direct Venus, Descender Maintain Flight Level 150, Narita QNH 2975, Information Mike.
1: Recreal Direct to Venus, Descend Flight Level 150, Information Mike, QNH 2975, Air 1379.
2: オレンジライナー612、フライヘリング360、ベクターとファイナルプロチコ。
3: ヘリング360、オレンジライナー612。
2: フェレックス6030、ディセンダーのメインテイン9000。
4: ディセンダー9000、フェレックス6030。
2: フェレックス6030、コンファンメインテイン、ディセンダーのメインテイン9000。
4: メインテイン9000、フェレックス6030。
2: フェレックス6030、コンタクト東京レーダー120.2。
4: 120.2 FedEx 6030.

0: エアジュニア1379リクリアドディレクトブースブラボーオスカーオスカータンゴホテル
1: ディレクトブースブラボーオスカーオスカータンゴホテル Thank you Air Jam 1379

0: エアピーチ352、フライヘリング020、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メインテン12000。
1: フライヘリング020、12000、エアピーチ
0: 352。オレンジライナー612、コンタクトタワー118.35。
2: 118.35、リスナー612、グレイ。
0: グレイ。

0: オレンジライナー602リクリアドレクトビーナス。ディスタンドラメンテンフラジベル150。
1: ダイレクトビーナス、ディスタンドラメンテンフラジベル150、リクリアドレクトビーナス。東京プロ、プリカルファイ、ダイレクトリア、ディスタンドラメンテンフラ
0: ジベル150、リクリアドレクトビーナス。ディスタンドラメンテンフラジベル150、リクリアドレクトビーナス。ランベイ16ライトアプローチ、クリアルリアスランプ、ノーベンバーアライバー。
1: So after November arrival, you expect IRS Yankee, runway 16 right approach.

0: This is 1175, fly heading 190 vector to final approach course, maintain 11000.
1: Right heading 190, maintaining 1000, KG 1075.
0: This is 1175, contact Tokyo radar 120.2.
1: Contact Tokyo radar 120.2, KG 1075, good day.
0: Day. 日本カーゴ101, リクリアドディレクトノーマ。
2: はい、ノーマンのパンサーの音です。

0: 日本海側101フライヘリング290ベクター2ファイナルアプローチコース実際のラメインテイン12000
1: ヘリング290ベクターラメインテイン12000アプローチコース。
0: 日本海501コンタクト東京レーダー120.2
1: 1202のサンカーが12000バイバイ
0: プレイ。

0: TV251、タワーライフェリング270、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: ライフェリング270、120デシマル2、TV251。
0: ダイナスティ102、トランヘリング340、ベクター2ファイナルアプローチコース、メインテン10000。
2: Second Dynasty 102。
0: ダイナスティ102、トランヘリング340、ベクター2ファイナルアプローチコース、メインテン10000。
2: Heading 340, maintain 10,000, Dynasty 102.
0: Orange Liner 500, be clear, direct or boost, December 10, 10,000.
3: Direct or boost, 10,000, Orange Liner 500.

0: フィリピン428東京アプローチ成田空内7974インフォメーションオスカーエクスペクトアイスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
1: 2979ユニットオスカーエクスペクトアイレス16レフト
0: Flight
1: number 180, Philippines, Portway.
0: India 73, Liquid Direct, Jemin, descend on the main 10, 11,000.
2: Dynasty Journey, Jemin, descend to 11,000,
0: descend to 13. Dynasty 102, contact Tokyo Radar, 120, decimal 2.
3: 120, decimal 2, Dynasty 102.
0: Air PC 546, descend on the main 10, 6,000.
4: Descend 6,000, bridge 546.

0: オレンジライナー500、フランヘリング340、ベクター2ファイナルアプローチコース、メインタイム10000。
1: ヘリング340、10000、オレンジライナー500。
0: ライナーサイト309、リクヤードディレクト、ヴィーナス、ディセンバーのメインタイム、フライトベル180。
2: ライナ
0: ーサイト309、リクヤードディレクト、ヴィーナス、ディセンバーのメインタイム、フライトベル180。
2: Address awareness and descent to flight level 180, Tenerife 8309.
0: LR 091, descend on maintain 1-1000.
2: Descend 1-1000 and 091.
3: Good approach, LR 103, direct route, descend to flight level 150, flight level 155,
0: full time. DJ 1103, Tokyo approach. Expect us Yankee, runway 16, left approach.Cleared by Swamp, Golf Arrival.
3: Expect Swamp, 16 left, cleared Swamp, Golf, 16 left, 16 left.

0: オレンジライナー500、ディシャンバラメインテン、シクターザン。
1: シクターザン、オレンジライナー500。
0: オレンジライナー500、エンドコンタクト東京レーダー、120、デシマル2。
1: 120、オレンジライナー600、スプレイ。

0: シャイナーさん523リクリアドディレクトヴィーナスディセンダーラメインテンフライトベル150
1: ディレクトヴィーナスディセンフライトベル150キャライトファーシュ
0: ジンジャー1103フランヘリング160ベクター2ファイナルアプローチコースディセンダーラメインテン9000
2: ヘリング160ディセンチ9000シャジャー1103
0: アタリ808ビクリアドディレクトビクセン
3: ダイレクトビクセンカタリ608
0: チャイナさん8309ビクリアドディレクトブースディセンダーのメインテン10000
4: ディレクトブースディセンダーのメインテン10000チャイナさん8309
0: アタリ808ディセンダーのメインテン11000
3: メニューレベル10000アタリ
0: 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

0: 谢谢王王 five three， 接下来的名单王王道长。
1: 接下来是王王道长，谢谢王王 five。
2: Okay, I'll put Starwalk at A00, heavy or passing fireball 274. For descending 240, reached by Mamas and APS Oscar.
0: Starwalk 800, Tokyo approach. Narita KNX 2973, current mission pop up. Expect us Yankee runway 16 left approach.
2: Okay, we'll take pop up and expect Yankee 16 left, current 2973, Starwalk at A00, heavy, thank you.
3: Tokyo approach, good day, November 302, Alpha Golf, level 6000, heading 130, we have Papa.
0: November 302, Alpha Golf, Tokyo approach, expect ICE Yankee, runway 16 left approach.
3: ILS Yankee 16 left approach, November 302, Alpha Golf.
0: November 302, Alpha Golf, turn left heading 070, vector to final approach course, maintain 6000.
3: Left 070, maintain 6000, November 302, Alpha Golf.
0: フィリピン428トランヘリング340ベクター2ファイナルアプローチコースメインテン10タラザン
4: フライヘリング340ベクター2ファイナルアプローチメインテンディセン10000フィリピン
0: 428カタリ808コンタクト東京レーダー120デシマル2
5: 東京レーダー120デシマル2カタリ808グレイ
0: グレイスターウォーク800、クリアドバイアルータースゴルフアライバー。ディセンバラメインテンフライトビル150。
2: クリアルータースゴルフアライバー、カニディセンファイルボール150、サウトエイジオズ。
0: セイナンさん523、ディセンバラメインテン10タラザン、キャンセルコペンオールリストリクション。
6: Descend maintain 10,000, cancel all restrictions, Horizon 523.
0: November 302, Alpha Golf, turn left heading 050.
3: Turn left 050, November 302, Alpha Golf.
7: Tokyo approach, Japan 55, leaving 198, turn left 150, East Papa.
0: Japan 55, Tokyo approach, expect ICE Yankee, runway 16, left approach, cleared by Yasupok, Golf Arrival.
7: Expect ICE Yankee, runway 16, left approach.Yes, yes, Fox, Golf, Arrival, Japan, 5-5.

0: Air Nas Night 309, contact Tokyo Radar 120 Decimal 2.
1: 120 Decimal 2, good day, China Night 309.
0: Good day. Asia 1153, Fly Heading 170, Vector to Final Approach Course, maintain 9000.Asia 1153, Fly Heading 170, Vector to Final Approach Course, maintain 9000.
2: Fly Heading 170, maintain 9000, Asia 1153.
0: スターウォーク800、リセンバルミンテン10000、キャンセルコペンオールリストリクション。
3: リセン、カニリウ10000、キャンセルコペンオールリストリクション、スターウォーク800。
0: スターウォーク800、スピードリストリクション、オールソーキャンセル。
3: Alright, thank you, speed restrictions, cancel, スターウォーク800。

0: ノベンバー302アルファゴルフ3レフトリング340。
1: Left 340, I'm a 30 Templeton.
0: November 302 Alpha Golf Affirm, end contact Tokyo Radar 120.2.
1: 120.2, number 30 Templeton.

0: エティハド800サンライトリング310
1: サンライトリング310アタ800
0: ジャパンネファイファイリデュースピードという210ノート
2: リデュース210ノート1番ファイファイ

0: Tucker Source reporting on Mongolian 501, I'm extending Tokyo 150 with Oscar.
1: Mongolian 501 Tokyo approach, Narita QNH2979 73, current mission Papa. Expect us Yankee runway 16 left approach.
0: 2973, expecting IMS Yankee 16, Mongolian 501.
1: 台南さん523コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: 120デシマル2チャイさん5チェックです
1: 。はい、エティハード800トーンライトヘリング320ディシャンダラメインテン7000
2: トンライトヘリング320ディシャンダラメインテン7000ジャー800
1: ジャパンネファイファイトーンライトヘリング320
3: ライト320ジャパンファイファイ
1: モンゴリア501クリアドバイアスワンプゴルフアライバル
0: スワンプゴルフアライバルコンベリア501
1: スターウォーク800フライヘリング340ベクター2ファイナルアプローチコースメインテン10000
4: ヘリング340メインテン10000スターウォーク800
1: エティハード800コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: オブレ東京レーダー120デシマル2アター800

0: モンゴリア501、コンタ東京レーダー120、デスモール2。
1: 1202、モンゴリア501、グデイ。
0: グデイ。サイナシー100、ビクレアデレスト、ブース、ディセントウィーチ、1000、バイブース。サイナシー100、ディセンダラメインテイン1000、クロスブース、アップ1000。マーキャット280、ディセンダラメインテイン、タリボー150。
2: ディセンダラメインテイン、150、マーキャット280。
0: オレンジライナー640、東京アプローチ、ランベイ16です。クレアビア、ルーター4ファレバー、ディセントウィーチ、ナレボー240、バイ、ママス。

0: レンズライナー650、ビクレアデレスト、ビーナス、イスナルメンティン、タルボ180。
1: 次アプローチは 17A リベンジ 106240 by Mama
0: 6ディーバー 19H 東京のアプローチエクスペータレスヤンキーランウェイ163アプローチクリアビアブータースゴーファライバ
1: ーレスペクター 163 ヤンキーアプローチビアブータースゴーワードリバー 17A
0: ディーバー 19H コンファンランウェイ16リマ
1: 16リマブータースゴーリバー 17A
0: ディーバー 19H in Decinal Maintain Taribo 160 Cross Mamas at below Taribo 240
1: Alright, Decinal Level 160 Cross Mamas at below 240 Diva 18
0: Smart Cat 280 Be Clear Direct to Boost
2: Clear Direct to Boost Smart Cat 280

0: サイナシー100フライヘリン360ベクターというファイナルポスコースディセンダラメインテイン6パータン
1: Left hand 360, descend 6000, Dynasty 100.

0: マーキャット280、コンタ東京レーダー120デスモル2。
1: 東京レーダー120デスモル2、マーキャット280、グッデイ。
0: レイス、エアピース572、ディセントビーチ、11000バイ・ディクセン。
1: ディセントビーチ、11000バイ・ディクセン、エアピース572。
0: メンズライナー640、ディセンダラメンチェイン、12000。
2: EVA 2000,
0: origin line
2: 640.
0: EVA 198, be clear, direct to booth.
1: Redirect to booth, EVA 198.

0: 下面 Air East Low Minor Descender Maintain Turbo 150。
1: 上帝每次回来我 150 下面就来。
0: サーボーカー314ビクレアジレストヴィーナスメンティンタルボー240
2: クリアジレストヴィーナスメンティンタルボー240サーボーカー314

0: 3名エア E09 サインヘリン360ベクターというファイナルコースコース17メイジン6サタン2 3 6 down
1: フライハリン
0: 3603
1: 名
0: 89エアチャンナー9929ビークレアディレストブース
2: ディレクトブースブラワーオスカーオスカータンゴホテルアチャンナー9929

0: Yeah, channel 9929, contact Tokyo Radar 120.2.
1: Come to Tokyo Radar 120.2 at channel 9929.
0: 日本カーゴ143、コンタ東京レーダー 120.2、成田ニューキュネイス 2972。日本カーゴ143、120.2。

0: Tokyo Kyoto Nippon 11 Leaving Flight 175 Descent 150 Information Victor
1: On Nippon 11 Tokyo Approach Runway 16 Left Clear Air to Pop Go for Arrival Descent 3 Flight 150 by Left 4
0: Runway 16 Left Clear Air to Pop Go for Arrival Descent 3 Flight 150 by Left 4 Nippon 11
2: アルマンゴリア701 turn right heading 210 descend maintain 6000
3: turn right heading 210 descend 6000 アルマンゴリア901
2: アルマンゴリア701 and contact Tokyo radar 120.2
3: 120.2 アルマンゴリア901
1: オレンジライナーは descend by your start to 9000
4: descend your start to 9000 オレンジライナー112
2: China Post 207, contact Tokyo radar 120.14
5: Japan Air 754, descend maintain 6000 Japan Air 754, descend 6000, Japan Air 754
2: オレンジライナー112 東京アプローチでしょ

0: 日本ワンワンアフターパッシングレスポーディセンドバイアスターツ8000。
1: アフターパッシングレスポーディセンドバイアスターツ8000とリポンワンワン。
2: 東京アプローチオリポンエポーゼロワンルビーワンセブンワンフォーワンファイブゼロ。
0: オレンジラインハーバーマンとエポーゼロワンとキャプチョンアプレイヤー。クリエイトビアルーザー、クリエイトビアスポークゴーカライバーを。ファイブゴーワンファイブゼロバイレスポー。
2: ワンシックレス、クリアビア、ポップ、ゴールド、アルバトン、オール、リセンス、リー、ワンファイゼロバイです。モリコン、エポーゼルワン。
0: 日本、ワンワン、コンタクト、キューアプローチ、ワン、ツー、フォー、エッジワン、フォー。
1: ワン、ツー、フォー、フォー、オリコン、ワンワン。
3: 2551, Friday 360, Red Vector 2, Gemin, maintain 10,000.
4: Friday 360, Vector 2, Gemin, maintain 10,000, Connie 551.
1: Tokyo, approach on the phone, 11, leaving Parable, 143, descending, yes, 8,000.
3: オリポン11東京アプローチじゃあ、now recreate カシオ and become the maintain 6000
1: ダイレクトカシオ maintain 6000オリポン11ダ
2: イレクトカシオ8000オリポン8501
0: 日本8501コンタクト東京アプローチ124814
2: 東京アプローチ1244オリポン8401
5: Tokyo Approach American 6-1 out of 190 descending to 150 by left foe information control.
0: American 6-1 Tokyo Approach American 8-4-0-1
3: Tokyo Radar Tokyo Approach Japanese 7-5-4 contact Tokyo Radar 120 left foe 2
5: through reach 150 by left foe and clear for the Supac Golf 1-6 left.
3: オリポン8401、リクエアジェクカシオ、ディスランドメインテイン8000。

0: オレンジライナー112フライヘディング180ベクタートゥーゼミン。
1: アメリカン64 and contact Tokyo radar 120 Dishman 2 good day
2: 120.2 American 61 good day
1: sorry 124 Dishman 4
0: 1254 Tokyo radar 120 Dishman 2
2: American 61
3: 120.2 County 551
2: Tokyo approach American 61 passing 155 distance 8000
0: アメリカ64東京アプローチレゾン。アメリカ64リクリアディレクトゥカシオ。
2: ディレクトゥカシオ、アメリカ64。

0: レンジライナー112ターンライヘリン200ディセンドメンテン6000
1: Right turn heading 200, descend 6000, originator 112.
0: Orange Liner 112, contact Tokyo Radar 120, decimal 2.
1: Radar 1202, originator 112, great.
0: Thank you.

0: 1.40 は陸屋 Direct Zenin 実践7面点6000
1: Direct Zenin 実践面点6000
0: 1.40 1.11 Contact 東京レーダー 120.2
1: 1202 1.11
0: American 6000 陸屋 Direct Zenin 実践7面点6000
2: Direct to Jimin descend and maintain 6000 American 6-1
0: キャセイ504東京アプローチ

0: Approach 4日本494 HMI0 210 Formation 1
1: 日本494東京アプローチランウェイ16リマークリアドビアルーターズゴルフアライバル
0: ランウェイ16レフトクリアドビアルーターズゴルフアライバル日本494
1: 日本494リピアドレスビーナス2007メインテン5L180
0: ディレクトビーナス2000メインテン5L180、1H0 日本494
1: United 33 Rediski
2: Left heading 240, Xiamen 815.
1: Double guy 02, descend on maintain 12,000.
3: Descend 12,000, double guy
1: 02. Double guy 02, contact Tokyo radar 120.2.
3: 120.2, double guy 02 today.
1: Thanks. United 33, descend 3,000,000, open. Cancel speed of the signal. Descend
2: 2,000, Xiamen 815.
3: 2,000, sorry, open, cancel speed of
1: United 196, contact to Tokyo Approach 127.7
0: 127.7, United 196 today.
1: Today. 24834, descend reach Vassal Garden by Copen, cancel speed of restriction.
0: Approach
1: to
0: 1500
1: United 33
4: Rikia, direct to Copen,
1: cross Copen,
4: and 1000 at 23.

0: 校内难后。
1: Approche Quantum Sky 194, flight level 150, direct query, information Victor.
2: Quantum Sky 194, Tokyo
1: Hotel, runway 160, clear to runway 160, clear to runway 160, clear to runway 160, clear to runway 160, clear to runway 160, clear to runway 160, clear to runway 160, clear to runway 160, clear to runway 160,
3: clear to runway 160, clear to runway 160, clear to runway 160, clear to runway 160, clear to runway
1: 160, clear to runway 160, clear to runway 160, clear to runway 160, clear to runway 160, clear to runway
4: 160, clear to runway 160, clear to runway 160, clear to runway 160, clear to runway 160, clear to runway
3: 香港シャドウ 848, ディセンダルメインテン50、150、レディスピード2250の。
0: ディセンダル10、レベル150、スピード250、シャドウ848。
3: ホニポン494、リクリア、ディレクトゥコペン、レディスピード2250の。
5: ジャパンヤンスピードディセンダルバイヤースタイル
3: 8000。ホニポン494、エンディスコペン、アスパーセルタン。
6: クロスコペンアットワンゼロターダンホリポン494。
3: オレンジライナー332リクリアディレクトゥビーナスレディスピード2500ノ
7: リクリアディレクトゥビーナスレディスピード2500ノットレディスピード2500

0: 1-3-9-6-1 contact Tokyo approach 127.7.
1: 127.7, good day, Central Line 39061.
0: Good day.
1: Approach, good afternoon, Central Line 39061, descend to level 160.
0: 7-7-4-6.
1: 1-3-5-6
0: Tokyo approach, expect Iris Zulu, runway 16 left approach, clear via Lutas Golf arrival.
2: Tokyo approach, Japan Air 8680, leaving flight level 154, descending flight level 150. Information, please.
3: Japan Air 8680, Tokyo approach, runway 14 left, expect Iris Zulu, runway 16 left approach.
0: オニポン2178東京アプローチエクスペクトアレスズールランウェイ16レフトアプローチクリアルビアルータスゴルフアライバー
4: 東京アプローチ、これは7-1-1、アプローチングフライル150、フリー、インフォメーション、リス
5: キー。
1: Maintain by level 150 and then black heading 360. Switch line 39061.
0: Right. Airpeach 626, reduce zero to 230 knots.
6: 230 knots, Airpeach 626.
0: Onipon 2178, reduce zero to 230.
7: Tokyo approach, hello, ground 202, heavy flight level 182, descending to cross Tupac at 150, information Victor.
0: Expect
7: runway 16 right, ILS Zulu 16 right, and Tupac November, Kani 202.
2: コンタクトレーダー1-2-0-2-2、スパネア8-8-0。
3: カナダ5、スイッチはディレクト、アステラ。
0: オーニポン8-0-6、ディセラルメインテンスライトラボ200。
6: ディセラルメインテンスライトラボ200、オーニポン8-0-6。
0: エアピーチ356、リポールスピード。
8: 270のエアピーチ356。
3: エアカナダ5、コンタクトレーダー1-2-5-0-2。
0: APH 356,
8: ディセラルメインテンフライトラボ200。セメテレベル200、APH
0: 356。APH
6: 626, ディセラビアスター210タウダン。セントビアスターと10タウダン、APH
0: 656。APH 3961, ディセラルメインテン11タウダン。
1: Descend and maintain 11,000, Central Line 39061.
0: Korean Air 711, Descend maintain 11,000, reduce 0 to 250 knots.
4: Descend to 11,000, reducing speed to 250 knots, Korean Air 711.

0: ジャパネットドライブコンタクト
1: 消レーダー。ジャパネットドライブコンタクト消レーダー。ジャパネットドライブコンタクト消レーダー。ジャパネットドライブコンタクト消レーダー。ジャパネットドライブコンタクト消レーダー。ジャパネットドライブコンタクト消レーダー。ジャパネットドライブコンタクト消レーダー。ジャパネットドライブコンタクト消レーダー。ジャパネットドライブコンタクト消レーダー。ジャパネットドライブコンタクト消レーダー。ジャパネットドライブコンタクト消レーダー。ジャパネットドライブコンタクト消レーダー。ジャパネットドライブコンタクト消レーダー。ジャパネットドライブコンタクト消レーダー。ジャパネットドライブコンタクト消レーダー。ジャパネットドライブコンタクト消レーダー。ジャパネットドライブコンタクト消レーダー。ジャパネットドライブコンタクト消レーダー。ジャパネットドライブコンタクト消レーダー。ジャパネットドライブコンタクト消レーダー。ジャパネットドライブコンタクト消レーダー。ジャパネットドライブコンタクト消レーダー。ジャパネットドライブコンタクト消レーダー。ジャパネットドライブコンタクト消レーダー。ジャパネットドライブコンタクト消レーダー。ジャパネットドライブコンタクト消レーダー。ジャパネットドライブコンタクト消レーダー。ジャパネットドライブコンタクト消レーダー。ジャパネットドライブコンタクト消レーダー。ジャパネットドライブコンタクト消レーダー。ジャパネットドライブコンタクト消レーダー。ジャパネットドライブコンタクト消レーダー。ジャパネットドライブコンタクト消レーダー。
0: United Air 64, declared direct Baron, Distant Maintain Flight Travel 240.
1: Direct to Barrow,

0: ジャパネス3014コンタクト東京レーダー120.2
1: 120.2 ジャパネス3014
2: デスティン452ファイフリー010ベスターズアステラリスナム2011000ジャパネス
3: 3014デスティン452
1: 290ジャパネス
0: 3006ジャパネス3006ラジャーメインテンプレゼンスピードはグレーター
1: メインテンプレゼンスピードはグレーターャパネス3006
0: 976 Tokyo Approach, good afternoon. Expect Iris Zulu, runway 16 left approach. Clear via Lutas Golf Arrival.
1: I have a
0: 16 Lima and Lutas Golf Arrival.
1: Lutas Golf Arrival,

0: 僕の行くとしてあるスクールなのは、テストを仕上げるアルミカスゴルファーから、一戦、スーファイトビルワンファイト。
1: ジャパンエアスルーン5ロリクリアディレクトディーナー。

0: 谢谢妈妈接电话 ，contact Tokyo Radar 120です。マウス。
1: Tokyo Radar 120です。マウス。Please。

0: ジャパンエア708クリアルビアルータスゴルフアライバーリポールウェンユーキャンゴートゥービーナスフォアコペン。
1: 那个ルータスゴルフアライバルジャパンエア708ジャパンエア708ナワクセットルータスフォアコペン。
0: ジャパンエア708ラザリクリアディレクトコペンディソナメインテン13000
1: ディレクトコペン13000ジャパンエア708。
0: オレンジライナー426クリアルビアルータスゴルフアライバルリポールクリアウェザーク
2: リアルビアルータスゴルフアライバルリポールクリアウェザーオレンジライナー426
0: ジャパニア712リサノメインテン12000
2: 12000ジャパニア712

0: 号码想要飞。
1: 你先送 1233, Japan Antenna 3。
2: これくらいの426
1: でクルーザー。はい、
2: 220、1キャンサーの方にも、エイトボーテル。
3: ス
2: クリアです、ルーザス、スクリアメンテナルボ150、これくらいの426。
3: Expect IRIS 0167. Clear the airport, go to arrival to Japan Antenna.
1: Onipoint 476, Japan Antenna. Visa Navigation Desk, Onipoint 476.Descend to 7000 on Nippon H476.
4: On Nippon 5, request descent.
5: On Nippon 5, descend
4: to 8000. Descend to 1000 on Nippon 5.
6: Japan S108, cancel Copen restriction, maintain 12000.
3: Cancel Copen restriction, maintain 12000, Japan S708.
6: 708
3: コンタクトレーダー、
1: 6000 cross up Astera between 7000 and 6000 and therefore I use 0 and 1 to right approach on point 47.
6: Japan
1: Air
6: 7000 Orange Liner 426, runway 16 left will be closed 20 minutes later for runway inspection.
2: Orange Liner 426, copy.
6: Japanese
3: 57, Bayer Star to 8000. Descend Bayer Star to 8000, Japan 57.
2: これでの方程式、ジャスコンファーム、ダイビングビフォー、ラメスローズはアフターリオープン。
6: オ
2: リコン、
6: ラメスロー
2: ズは
6: オープン。
2: Thank you.
4: スピード250のナスターです、オリコン5。

0: オレンジライナー426コンタクトレーダー120です02
1: レーダー120オレンジライナー426
0: ジャパンエアスルン40ディサノバイアスタール10ターザンキャンセルコペンスピードリストリクション
2: ディセンドビアスタース10000キャンセル、コペンスピードリストリクションジャパンエアスルン40

0: グレートバイ320、フライヘディング010、ベクター2、ジェミン、ディスカネルメインテイン、7000。
1: Heading 010, and sediment 10, 7000, Greater Bay 320.

0: 本校シャトル870リクラデラフトブースディスタ7910000
1: スレタイスティブース10000ピータソンシャレイジ70
0: キャステイ520リジェモンナビゲーションディレクトヴィーナス
2: オンナビゲーションディヴィーナスキャステイ520
0: オールニポン720ディスタ7メインテインブラレベル150
1: SMS レベル150オールニポン920

0: グレタベイ320、リジモンナビゲーション、ディレクトジェミン。
1: ディレクトジェミン、グレタベイ320。東京アプローチ、オレンジレーダー、8000、リビン、パジュー、205、ディセント150、グリップ、ウィズ、アルファ。
0: オレンジレーダー、800、東京アプローチ、ラメ16レフト、エクスペクト ILS、ズール、ラメ16レフトアプローチ、クリアドバイアスワンプ、ゴルフアライバル。
1: Expect Zulu ILS 16 left, clear by Swamp Golf Arrival, Orange Line 800.
0: Orange Line 800, cross grip at Flight Level 150.
1: Cross grip Flight Level 150, Orange Line 800.
0: Dynasty 100, Liquid Direct Casio, Descent Maintain 6000.
2: Direct Casio, Descent 6000, Dynasty 104.
1: 東京アプローチの日本232リービング2212150ヘメションアルファ
0: オール日本232東京アプローチランウェイ16レフトエクスペクター ILS ズールランウェイ16レフトアプローチクレードバイアースーパックゴルフアライバル QNH2971
1: ROGER2971 and 16 left and スポックゴルフアライバル日本232

0: ブレータベイ320、ディサンドのメインテン6000、コンタクトレーダー120-2。
1: セメンテン6000、レーダー1202、ブレータベイ320、グレ
0: ッグ。はい。ダイナスティ104、リクルアディレクト、ジェミン。
2: ドラジェミン、ダイナスティ104。
0: オレンジライナー800、リクルアディレクト、ビクセン、ディサンドのメインテン11000。
3: リクルアディレクト、ビクセン、ディサンドのメインテン11000、オレンジライナー800。

0: 本校シャトル870リクリアドリフトカシオメンテイン10000
1: Good direct カシオ10000 feet shell 870
0: 本校シャトル870トラフィック10 o'clock 10 miles east bound 9000 Boeing 787
1: Looking at アクロンシャル870
0: 本校シャトル870コレクション is now leaving 6000 climb to 9000
1: Copy traffic, looking at Macron Shell 870.
0: Orange Liner 800, fly heading 190, vector to Jemin, descend and maintain 9000.
2: Heading 190, descend to 9000, Orange Liner 800.
0: This spring 214, descend and maintain 11000.
3: Descend 11000, this spring 214.
0: All Nippon 232, descend via start 8000.
1: Descend via start to 8000, Nippon 232.

0: コールニポール920デセントバイアスタート10000
1: デセントバイアスタート10000コールニポール920
0: ジャパニア736東京アプローチランウェイ16 left expect IRS Zulu ランウェイ16 left approach cleared by a Rudas Golf arrival
2: ランウェイ16レフト、エクセプトアイレフト、ズール、ランウェイ16レフト、クリアドバイア、ルータス、ゴルフ、アライボー、ジャパン736。

0: デスプリング214、リディスプリング220ノットワーレス。
1: リディスプリング220ノットワーレス。
0: オレンジライナー800、ディセンダーメインテイン7000。
1: オレンジライナー800、ディセンダーメインテイン7000。
2: All Nippon 232 IF, no traffic request cancel 2503.
0: All Nippon 232, next time cancel all restriction. Now fly heading 270, vector to Denin. Descender maintain 6000.
2: Track heading 270, descend 6000, Nippon 232.
3: 770 any restriction at Casio?
0: Calling only for
3: 9020. Hong Kong Shuttle 870.
0: Hong Kong Shuttle 870, cancel this time. We clear direct to Jenin, descender maintain 8000.
3: So the tracks came in 8000 feet, Hong Kong Shuttle 870.
0: Jet Spring 214, descend by a start, 9000.オレンジライナー800、ターンライトヘディング270。
1: ライトヘディング270、オレンジライナー800。
0: セパニア736、リクリアディレクト、ヴィーナス、ディサンダルメインテイン、クラッドレベル200。
4: ディレクト、ヴィーナス、ディサンダルメインテイン、コラボ200、セパニア736。
0: Chassis 520, descend and maintain 6000.
4: Maintain 6000, Chassis
0: 520. Orange Liner 800, turn right heading 280, vector to final course call.
1: Right heading 280, Orange Liner 800.
0: Hong Kong Shuttle 870, reduce speed to 220 knots.
3: Speed 220 knots, Shuttle 870.

0: オールニッポン9720、レディストレス220ノット。
1: レディストレス220ノット、オールニッポン9720。
0: キャスティ520、レクラーディレクトジェネン。
2: ダーケチャーマン、キャスティファークスル。
0: オレンジライナー800、ターンライスヘリング300、ディセンダルメインテイン6000。
2: ヘディング300、ディセン6000、オレンジライナー800。
0: オレンジライナー800、コンタクトレーダー120デシマル2。
2: レーダー102、オレンジライナー800。
0: コンコシャトル870、フライヘディング350、ベクタートゥファイナルプロチコース、ディセンダルメインテイン7000。
3: フライル350、7000フィート、コンシャトル870。
0: オールニッポン232、リディスプリス220。
1: スピード220、ニッポン239。
0: ジャパネア736、ディセンダルメインテイン、フライレベル150。
4: ディセンダルメインテイン、フライレベル150、ジャパネア736。
0: 香港シャトル870、リディスプリス200ノット、ディセンダルメインテイン6000。
3: Ready speed 200 knots and descend 6000 feet on conventional lead 70.
0: Hong Kong Shuttle 870, contact radar 120 decimal 2.
3: Radar 1202 on conventional lead 70, it's correct for this.
0: Just say 520, ready speed 210 knots.
2: 210 knots, just say 520.
0: ディスプリング214、ターンライトヘリング250、ベクター2、ジェミン、ディスタンダルメインテイン7000。
1: ライターヘリング250、ディスタンダル7000、ジェミン、ディスタンダル。

0: デスプリング214リディスプリング200ノーズ
1: リディス200ノーズデスプリングマコ
0: オールニッポン232リディスプリング200ノーズ
2: リーダー200ニッポン239

0: Arrival.
1: 16 Swap clear, Swap to Golf Viper, Repo 904.
0: Olympo 904, maintain flight level 150, New Q NH 2970.
1: NH Swap 150, 2970, Repo 904.
0: オールニポン9203レフテリング310レディスプリティ200ノ
2: ット3レフテリング310レディス200ノットオールニポン9203

0: オールニッポン9704サンライトリング1970ベクターとファイナルプロチコースメインテイン9000
1: エリア1970メインテイン9000ナンバー9004

0: ポルセションストキャプロース。サイマルテニアスパラレルアイレスプロテスト。ランウェイ16ライトアンド16レフトアインプログレス。オレンジライナー632ターンレフトヘディング010。
1: 010ヘディングオレンジライナー632。
0: オレンジライナー632ターンレフトヘディング360ディフェンダーのメインテイン10ターザン。
1: ヘディング36010ターザンオレンジライナー632。
0: ジャパネア86264ディスタンドのメインテインフライレベル150
2: ディスタンドメインテインフライレベル150ジャパネア86064
3: トキャプロシーグレフトエンジニア209er Now maintaining フライレベル150 with Bravo
0: ジンネア209er トキャプロチランウェイ16レフトエクスペクト IRS ズールランウェイ16レフトアプローチクレードバイアスワンプゴルフアライバルディスタンドのメインテイン11000
3: Expect I left to load only 16 left approach and third via swamp goal for Iber and defend 1000 feet in your 209er.
0: Japania 785 turn right heading 270 vector to final approach course. Descend and maintain 6000.
2: Stand right heading 270 descend 6000 descend 785.
0: シンガポール11フライヘディング290ベクターとアステラメインテインフライレベル150
2: アプライレベル290アクレイベクターとアステラメインテイン150 no, 411

0: オレンジライナー632コンタクトレーダー120-02。
1: 120-02、オレンジライナー632グレイ。
0: はい。ジニア209コンタクトレーダー120-02。
2: 120-02、ジニア209グレイ。
0: はい。ジャパニア785、リバイス、ヘディング270、ベクター2、ジェミン。
3: ヘディング270、ジャパン、ジェミン、ファイト。
0: ジャパニア785コンタクトレーダー120-02。
3: 120-02、スペイン、785。

0: シンガポール12、リサンドのメインチェーン、フライレベル150。
1: 17、ナブワンサージュ、トップフォーマット。
0: シンガポール11、コンタクトレーダー、120.2。
1: 東京アプローチエアビーチ360リーディングフライトレベル289ディセンディングフライトレベル240バイママスインフォメーションブラボ
0: ーエアビーチ360東京アプローチランウェイ16レフトエクスペクターイラスズールランウェイ16レフトアプローチクラウドバイアルータスゴルフアライバル
1: ランウェイ16レフトエクスペクターイラスズールランウェイ16レフトクラウドバイアルータスゴルフアライバルエアビーチ360東京アプローチダイナシー5153バレーボー
0: ダイナスティ5153東京アプローチランウェイ16レフトエクスペクターイラスズールランウェイ16レフトアプローチクラウドバイヤー2バックゴルフアライバル
1: ランウェイ16アイレスルール16レフト2バックホームアライバルダイナスティ5153
0: ダイナスティ5153リサンドバイヤースタート8000 QNH2970
1: バイバイスタート8000 297 0ダイナスティ5153
0: ノベンバー71100コンタクトレーダー120.2
1: 122ノベンバー71100コンタク
0: トレ
1: ーダー東京アプローチンフォン7リビングフライト158ディセンディングフライト150バイレスポウィズナリタブラボ
0: オリンフォン7東京アプローチランウェイ16レフトエクスペクターイレスズールランウェイ16レフトアプローチクレードバイアスーパックゴルフアライバルディセンドバイアスター8000
1: クリアルビアスポークゴルフアライバルランウェイ16エクスペクトアイレスズールランウェイ16レフトアライバルディセンメイン10800ビアスタート東京フッチ245メインテンツアライバル150ブラボ
0: ー CV245 東京プロチュラダスタンバイブレイクベイクジャパンエア8664ディセンのバイアスタート10000
1: ディセンビアスタート10000ジャパンエア8664
0: T-way 245, runway 16 left, expect ILS Zulu, runway 16 left approach. Cleared by a Swamp Golf Arrival.
1: Clear Swamp Golf Arrival, expect ILS Zulu, 16 left, 245.
0: T-way 245, descend and maintain 11000.
1: Stay maintain 11000, 3245.
0: シンガポール12、ディスタンドバイアスタート10000。
1: ディスタンドバイアスタート10000、シンガポール12。
0: エアピーチ360、リディスプル250ノット、ディスタンドのメインテイン、フライレベル150。
1: リディスプル250、全ディスタンドバイアスタート150、エアピーチ
0: 260。ダイナスティ5153、コンタクトレーダー120.2。
1: 120.2、ダイナスティ5153。

0: オレンジライナー14、リクリアディレクト、ヴィーナス、ディセンドバイアスタート、ワンゼロタザン。
1: ディレクト、ヴィーナス、ディセンドバイアスタート、ワンゼロタザン、オレンジライナー14。

0: プライセンス624リリースルート230ノットです。
1: 230ノットです。それでは624
0: デスタメナ、デスタメンテン、1-3000
2: デスタメンテン、1-3000、デスタメン

0: ルサンザカゴ S384、コンタクト東京レーダー、120.2。ニュージーランド999、リクリアードディレクト、ジェミン。
1: ジェミン、ニュージーランド。
2: 東京アプローチ24X04、リビン5、25742、405020、リビンパフォーマンス、リケット、ランニングダウンウェイ、16Right。
0: 青日本 S404 東京アプローチレーダーランウェイ16ライトエスペクタイレスヤンキーランウェイ16ライトアプローチクリアルビアルータスゴルフアライバーオーディショナルメインテンサルボー150
2: エスペクタイレスヤンキーランウェイ16ライトクリアルビアルータスゴルフアライバーオーディショナルメインテンサルボー150にも S404
0: オーニポン S404 リクリアードディレクトビーナ
2: ーレッツビーナー S404

0: 青日本ライナー30フライヘディング330ベクター2ファイナルアプローチコース。リスナーのメインテン6000。
1: ヘディング3306000日本ライナー30。
0: マレーシア70東京アプローチリポートアルティチュード。
2: マレーシア70パッキングフライレベル255フライレベル240。
0: マレーシア70ラガランウェイ16レフエクスペクターレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチクリアルビアルータスゴルフアライバーリセラのメインテンファーレベル150。
2: マレーシアメインテンファーレベル150アイレスエクティーランウェイ16レフルータスアライバーメッシュ70。
0: 青日本ライナー30コンタクト東京レーダー120です。

0: アシアナワンゼロスティックス、ディスナーのメインテンス、ディクターさん、コンタクト東京レーダー、ワンツーゼロデシマルツー。
1: アディスナーディスティックター、ワンツーゼロデシマルツー、アシアナワンゼロスティックスで。
0: オーニポイント404、トラフィック10オクロック、20マイルス、サウスイスバン、リビング8000トゥ9000、ポイント777。
2: Looking out, negative contact declared on point 404.

0: マレーシアン70リクリアードディレクトコペン Recent reach 10,000 by コペン Cancel speed restriction
1: SSP reach 10,000 direct position コペン Recent 70
0: マレーシアン70 Cancel speed restriction
1: SSP reach 10,000
0: All Nippon 8404, Recreate Direct Casio, maintain 10,000.
2: That's Casio, 10,000, Nippon 8404.

0: コール日本8404、コンタクト東京レーダー、120.2。
1: 120.2、コール日本8404。
0: オレンジライナー508、東京アプローチランウェイ16です。クリアルビアルータスゴルフアライバル、ディショナルメインテンサーレボー200。オレンジライナー508、ディショナルメインテンサーレボー200。エミレーツ318、ディショナルメインテン11000。
1: ディショナルメインテン11000フィート、エミレーツ318。
0: ジェットスター25フライヘディング010、ベクター2ファイナルアプローチコース、メインテン10000。
1: Roger left heading 010, maintain 10000, Jet Star 25.

0: Delta Apache, good evening. Diamond C126 heading 502-74, descend switch 502-4, Delta Bravo, and the information echo.
1: Dynasty 126, Tokyo Bravo, runway 16 left, cleared via Lutas, Golf Arrival, descend switch 502-40, by Mama.
0: Roger, runway 16 left, Lutas, Golf Arrival, descend switch 502-40, by Mama, Dynasty 126.
1: オレンジライナー5ドライ、リスナーのメインテン
2: 5150。
1: オレンジライナー5ドライ、コンファーム、リスナーのメインテン
2: 5150。

0: Delta Star 25 Town, left heading 340.
1: Left heading 340, Delta Star 25.
0: Emirates 31, reduce speed to 250 knots.
2: 250 knots, Emirates 318.
0: Dynasty 126, recreate direct to Venus. Disarana maintain fireball 180.
1: Sorry, Venus. Disarana fireball 180.
3: Hotel approach, Avalia 6778, start to be 150. You have in for good performance, and get 16 right.
0: Avalia 6778, Tokyo approach, Tata, runway 16 right. Expect RS Yankee, runway 16 right approach. Clear to be a swan, golf arrival, maintain fireball 150.
3: Thank you, 16 right. Clear to be a swan, golf arrival, maintain fireball 150. RS Yankee, Avalia 6778.
0: Delta Star 25, disarana maintain 6000.
1: Delta Star 6000, Delta Star 25.
0: Emirates 318, fly heading 190, vector to final approach course, disarana maintain 9000.
2: Fly heading 190, disarana maintain 9000, Emirates 318.
0: マレーシア70トラフィック11オクロック10マイスイーストバンリビング8600-9000.787
4: ジェ
0: ットスター25コンタクト東京レーダー120.2
1: ジェットスター25またね
0: エミレーツ318コンタクト東京レーダー120.2
2: 1202エミレーツ318
0: グレーターベース322リクリアードディレクトコペンディセントリーチ10000バイコペンキャンセルスピードレストリクション
5: ディセントリーチ10000バイコペンクリアードディレクトコペンディセントリーチ300ベース322

0: マレーシア70リポートスピード
1: 230ノットマレーシア70
0: マレーシア70マインテンプレゼントスピード
1: Vehicle speed マレーシア70

0: オレンジライナー5ドライトリクリアードでコペン、ディセントリーズ10,000バイコペン、キャンセルスピードレストリクション。
1: ダイレクトコペン、10,000バイコペン、キャンセルスピードレストリクションバイコペン、オレンジライナー5ドライ
0: ト。オレンジライナー5ドライト、クロスコペンアット10,000エンキャンセルスピードレストリクション。
1: クロスコペン10,000、キャンセルスピードレストリクション、オレンジライナー5ドライト、オルトダイレクトコペン。
2: Tokyo, Victor, Papa, Bravo, Tango, Uniform, 26.5 to reach Mama, by 240, information record.
0: Victor, Papa, Bravo, Tango, Uniform, Tokyo, Approach, Runway 16, left, cleared via Rutas, Golf, Arrival, Descent on Maintain, Farbo, 180.
2: Descent on Maintain, Farbo, 180, and the Tonga, 5, Uniform, Arrival, Victor, Papa, Bravo, Tango, Uniform.
0: ビクタータンゴーユニフォームネガティブクリアルビアルータースゴールスアライバルエクスペクトアレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
2: クリアルータースゴールスアライバルエクスペクトアレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチビクタービクタービクタ
0: ービクタービクタービ
3: クタービクタービクタービクタービクタービクタービクタービクタービクタービクタービクタービクタービク
0: タービクタービクタービクタービクタービクタービクタービクタービビクタータンゴーユニフォームコンファームエクスペクトアレスヤンキーランウェイ16レフトアプローズ
2: ロジャーロークサンク16ヤンキービクタータンゴーユニフォームコンファーム
0: ビクタータンゴーユニフォームコンファームランウェイ16リーマーアイレスヤンキーランウェイ16リーマーアプローズ
2: ロジャー16ラストヤンキービクタータンゴーユニフォーム
0: アイロハン324東京アプローチエクスペクトアレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチクリアドビアスワンプゴルフアライバル
3: エクスペクトアレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチクリアドビアスワンプゴルフアライバルエランゴ324
0: マレーシアン70ディスランドメインテン6000
4: セメンテン6000メンテン70
0: ジャパニア6778フライヘディング200ベクター2ファイナルアプローチコースディスランドメインテン9000
5: ヘディング200コンファームジャパニア6778
0: Japania 6778, affirm.
5: Heading 2009,000, Japania 6778.
0: Aero Hangok 324, fly heading 1990, Vector 2, final approach course, descent on maintain 7,000.
3: Heading
0: 1990,
3: descent 7,000, Rango 324.
0: Dynasty 126, Recreate Direct, Copen, descent reach 10,000 by Copen, cancel speed restriction.
6: Copen.Descent reach 10,000 by Copen, cancel speed restriction, Dynasty 126.
0: Malaysia 70, contact Tokyo radar, 120, decimal 2.
7: 120, decimal 2, Malaysia 70, sayonara.
0: Japan Air 6778, contact Tokyo radar, 120, decimal 2.
5: 1202, Japan Air 6778.
0: Victor Tango Uniform, Recreate Direct, Venus.
2: Please direct to Venus, Victor Papa, Bravo, Tango Uniform.
8: Okay, approach on 8442, reading driver 252, descending 240, descending
0: 240, descending 1532, Papa. All Nippon 442, Tokyo approach radar, runway 16 right, expect Iris Yankee, runway 16 right approach, cleared via Rutas, Golf arrival, descend on maintain, Farbo 150.
8: Clear, Rutas Golf Arrival, descend 150, runway 16 right, 128442.
0: Victor Tango Uniform, descend on maintain, flightable 150.
2: Descend on maintain, flightable 150, Victor Papa Bravo 10 Uniform.
9: Tokyo Approach, Kambawa Rot 79, descending 150.
0: Rot 79 at Tokyo Approach, runway 16 left, expect RS Yankee, runway 16 left approach, clear via Swamp, Golf Arrival.Descent reach fireball 150 by grid.
9: Runway 16 left, ILS Yankee 16 left, and grid flight level 150 and confirmed swap November arrival for us.
0: Lost 79 negative, cleared via swamp golf arrival.
9: Swamp golf arrival, lost 79.
0: Aero Hangok 324, contact Tokyo radar 120 decimal 2.
3: 102, Aero Hangok 324.
0: グレーターベイ322、フライヘディング330、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メインテン10,000。
10: ヘディング330、メインテン10,000、グレーターベイ322。
0: And Greater Bay 322, report speed.
2: Speed now 210 knots.
0: Greater Bay 322, maintain present speed.
2: Maintain present speed, Greater Bay 322.
0: Orange Liner 5 to right, reduce speed to 230 knots, and device maintain 11,000.
4: 230 knots, 11,000, Orange Liner 5 to right.
0: Dynasty 126, reduce speed to 250 knots.
6: T250, Dynasty 126.
0: Victor Tango Uniform, Reclinado Direct, Copen, Descent Reach 10,000 by Copen, Cancel Speed Restriction.
2: Go to Copen, Victor Papa Bravo Tango Uniform, and 300 speed.
0: I tell you.
2: I take this out. Reach Copen by 10,000, Victor Papa Bravo Tango Uniform.
0: Affirm. Lot 79, descend and maintain 11,000.
9: Descend maintain 11,000 on 79.
2: And Victor Papa Bob, Bravo Tango Uniform, just to confirm, Ruta G like Golf, is that correct?
0: Affirm.
2: Thank you.
0: Lot 79, descend via start 9,000.
9: Via start descend 9,000, Lot 79.
0: Greater Bay 322, contact Tokyo Radar 120 decimal 2.
2: 120 decimal 2, Greater Bay 322, good day.
0: See.

0: Reducing 210 knots, slot 79.
1: Dynasty 126, sky heading 010, vector 2, final approach course, maintain 10,000.
2: Heading 010, and maintain 10,000, and T126.
3: No to approach, orange line 180, leaving Charger 305, changing Charger 240, maintain Foxtrot.
1: オレンジライナー18東京アプローチランウェイ16レフトクリアドビアルータースゴルフアライバーシセナのメインテンファイルボー200
3: ランウェイ16レフトクリアドビアルータースゴルフアライバーシセナメインテンファイルボー200オレンジライナー18
1: ダイナスティ126コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: レーダー1202ダイナスティ126グレイ東京レーダーグラフイーミングダイナスティ126ディセンス10000センテンヘリング0102230
1: ダイナスティ126コンタクトレーダー120デシマル2
2: 1202グレイ
1: ビクタータンゴユニフォームトラフィック12オークロック10マイルサースイスバン9000ボーイング787
4: ビクタープラボータンゴユニフォーム We're looking
1: オレンジライナー18リクリアードディレクトビーナ
3: ディレクトビーナスオレンジライナー18

0: オレンジライナー 1H リクリアードディレクトコペン、リサナのメインテン13000。
1: コペン、センドメインテン13000、オレンジライナー1H。
0: ビクタータンゴユニフォーム、ターンレフトリング340。
2: レフトリング340、ビクターパパ、ブラブルユニフォーム。
0: ビクタータンゴユニフォーム、リサナのメインテン6000。

0: ビクタータンゴユニフォーム、コンタクト東京レーダー、120.2。
1: 20.2 for radar, Victor Papa Bravo, change uniform, good night.
0: Thank you.

0: オレンジランナー18フライヘリング360ベクター2ファイナルアプローチコースメインテー10ダザン
1: フライヘリング360メインテー10サーゼンオレンジライナー18

0: Panda 79, reconnect to Venus, descend 10, radio 150.
1: Coming direct to Venus, descend flightable 15.
0: Orange runner 181, left heading 330.
2: Left heading 330, orange runner 181.
0: オレンジラナ18コンタクト東京レーダー120デスフォーズ
2: 1202オレンジライナー18
0: エーチャーナ9919リポートプレゼントヘディング
3: プレゼントヘディング021エーチャーナ9919
0: エーチャーナ9919ラジャーフライヘディング020ベクター2ファイナルアプローチコースメインテイン10ターザン
3: Heading 020, maintain 103, channel 9919.

0: Sergeant Bravo Charlie Zulu 128951 6450 by grip with hotel。
1: オレンジラナ128東京アプローチ、エクセプタレスヤンキーラメ16レフトアプローチ、クレードバイヤースワンプ、ゴルフアライバール。
0: エクセプタレスヤンキー16レフト、クレードバイヤースワンプ、ゴルフアライバール、ロジャーで18。
1: オレンジラナ128クロスグリップアットフライトフェル150。
0: クロスグリップアットフライトフェル150、オレジャーで18。
1: センチア651ターン、レフテリング330。
2: Left heading 330, send L 651.
1: Delta 651, and descend maintain 6000.
2: Descend maintain 6000, send L 651.
1: Qantas 79, fly heading 020, vector 2, final approach course, maintain 10,000.
3: Fly heading 020, final approach course, maintain 10,000. Qantas 79.
1: センチア651コンタクト東京レーダー120デスパー2
2: 120デスパー2グレーセンター651
1: グッデイジャパン9942リデュースピード240ノッツワレス
4: リデュース240ノッツワレスジャパン9942
1: オレンジランナー128ディセルメインテイン11000
0: ディセルメインテイン11000オレンジランナー128

0: エアスプリング617、リデュースピード210ノッ
1: ツ。リデュースピード210ノッツ、エアスプリング617。
0: クォーター79アターン、レフティング330。
2: レフティング330、スポンサーノッツ。

0: オレンジライナー128、フライヘリング190、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メインテイン1000、メインテイン210ノッ
1: ツ。ヘリング190、メインテイン9000、メインテイン210ノッツ、オレンジライナー128。
0: エアスプリング6210、ディスのメインテイン6000。
2: デザインエミネイン6000、エアスプリング6217。
0: オレンジライナー128、ディセンマインテイン6000。
1: ディセン6000、オレンジライナー128。

0: エアソル703ターンワイタリング1970
1: ワイタリング1970エアソル703
0: オレンジラダー114フライリング1970ベクター2ファイナルアプローチコースメインテイン11000
2: フライリング1970 11000ファイナル114
0: ダイナシティ108リデュースピード230ノッ
3: ツスピード230ダイナシティ108
4: Put your course with 830
0: heading on course 150 Turkish 300 Tokyo approach expect a rest Yankee Rame 16 left approach cleared by a swamp golf arrival
4: Expecting Yankee 16 left swamp golf arrival Turkish
3: 300 Tokyo approach NC 108 confirm cancelDeck 600 at Copen.
0: Dynasty 108, cancel restriction at Copen. Cancel speed restriction at Copen and descent to reach 10,000 by Copen.
3: Cancel speed restriction at Copen and descent to reach 10,000. Dynasty 108.
0: Airsol 703, descent maintain 6,000.
1: Calling Airsol 703.
0: エアソル703、アファームディセナメインテイン6000。
1: ディセナメインテイン6000、エアソル703。
0: エアソル703、コンタクト東京レーダー120デスマル2。
1: コンタクト東京レーダー120デスマル2、エアソル703。コンタクト
0: 61、リデュースピード230ノッ
5: ツ。230ノッツ、コンタクト61。
0: トーキス300、ディセナメインテイン11000、成田県 H2971。
4: Descend and maintain 11000 2 9 7 1 Lock
0: Phoenix 300 Orange Lena 114 Descend and maintain 9000
2: 9000 114

0: オレンジラナ114、コンタクト東京レーダー120です。フォー
1: 120、オレンジラナ114。
0: カント63、コンタクトレーダー120です。フォー
2: 202、コナス60、コレクション、コナス61、グレー。
0: ダイナスティ108、フライヘリング340、ベクター2、ファイナルアプローチコース、ディセンドメインテイン6000。
3: Left heading 340, descent maintain 6000, Dynasty 108.
0: All stations, Tokyo approach information, India is current, Narita QNH 2971. Turkish 300, descend via star 9000.
4: Descend via star 9000, Turkish 300.

0: カタリー06フライヘディング210ベクタールファンアプローチコースメインテイン9000
1: Right heading 210 vectors, maintain 9000, Qatar EU 306.
0: Shaokai 04, cancel Copen restriction.
2: Cancel Copen altitude restriction, Starwalker 804.
0: Shaokai 04, cancel all restrictions.
1: Confirm cancel all restrictions at Copen Starwalker 804.

0: コリアン713フライヘディング190ベクタールファナプロスコースメインテン6000
1: ヘディング190メインテン6000コリアン713
0: ユナイテル73リターンメインテン1800
2: サーメインテン1800ユナイテル873
0: ダイアン7101リクレードジュベクスジェミン
3: Okay, direct Golf Echo Mike, India, no sound for the Giants, 7101.
0: United 73, turn left heading 210.
2: Turn left heading 210, United 873.
0: Korean 713, turn right heading 270.
1: Attending 270, Korean 713.
0: Airpeace 506, turn left heading 340.
4: Left heading 340, Airpeace 506.
0: United 73, turn left to body, turn left heading 190. Clear Paris Yankee, runway 16 left approach.
2: United 873, turn left heading 190, cleared ILS Yankee runway 16 left.
0: Jetstream 408, return maintain 11000.
5: 11000, Jetstream 408.
1: 11096, verify comply with the Copen speed restriction, 11096.
0: 11096, cancel restriction, now fly heading 010, Vectar final approach course, maintain 12000.
1: Maintain 12000, and fly heading 010 for 11096.
0: コリアン713、リスナーのメンテン3000。
1: リスナーのメンテン3000、コリアン713。

0: ジャイアント7101、ファイマルフォンバディ、ターンリフティング190、クリアファイルス、ヤンキーランベ16、レフトアプローチ。
1: Heading 190, cleared ILS Yankee 16 left. Giant 7101.
0: Scooter 874, turn left heading 340, descend and maintain 6000.
2: Left heading 340, descend and maintain 6000, Scooter 874.

0: コンコシャトル650、ファイマルフォンバディ、タンレフテリング190、クリアファイレス、ヤンキーラメ16、レフトアプローチ。
1: KD190, クリアILS, ヤンキー16, レフト、コンシャトル650。

0: Spring 426 contact radar 120-02.
1: 1202 yes, Spring 426.
0: APH530, be clear direct to Coben. Descent reach 10,000 by Coben. Cancel speed restriction.
2: Be clear direct to Coben. Descent reach 10,000 by Coben. Cancel speed restriction. APH530.
0: Nippon Kagu 226, turn left angle 340. Descent and maintain 8,000.
3: Turn left 340, descend 8,000, Nippon Kagu 226.
0: フィリピンクリション、オレンジライナー404、リクリアディレクト、ヴィーナス。
4: ディレクト、ヴィーナス、オレンジライナー404。
5: 東京、アプローチ、オレンジライナー、サーバン2、エイジ5、フィード、エイジ10、サーバー2、フォー、ゼロ、ミリハイスピード。
0: オレンジライナー512、東京アプローチ、ランウェイ16、レフト、エクセット、ILS、ヤンキー、ランウェイ16、レフト、アプローチ。Cleared by a Rudas Golf Arrival.
5: Except RS Yankee, now the advancing left approach cleared by a Rudas Golf Arrival of Orange Runner Turban 2.
0: APH582, turn right heading 210.
6: Turn right heading 210, APH582.

0: フィリピン432、フライヘディング010、ベルタトゥファイナルプロチコース、メインテイン10、タータン。
1: And left heading 010, and vectors for final approach, maintain 10,000, Philippines 432.

0: FH582,
1: reduce speed to 210 knots. Reduce speed 210 knots, FH582.
0: FH582, contact radar 120.2.
1: 120.2, FH582.
0: 日本カゴ226 contact radar 120.2。
2: レーダー1202、日本カーゴ226。
0: オレンジライナー512、リクレアディレクト、ヴィーナス、ディスタンドのメインテイン、フライレベル170。
2: ディレクト、ヴィーナス、ディスタンドのレベル170、ファイブ、ファイブ、ファイブ、ファイブ、ファイブ、ファイブ、ファイブ、ファイブ、ファイブ、ファイブ、ファイブ、ファイブ、ファイブ、ファイブ、ファイブ、ファイブ、ファイブ、ファイブ、ファイブ、ファイブ、ファイブ、ファイブ、ファイブ、ファイブ、ファイブ、ファイブ、ファイブ、ファイブ、ファイブ、ファイブ、ファイブ、ファイブ、ファイブ、ファイブ、ファイブ、ファイブ、ファイブ、ファイブ、ファイブ、ファイブ、ファイブ、ファイブ、ファイブ、ファイブ、ファイブ、ファイブ、ファイブ、ファイブ、ファイブ、ファイブ、ファイブ、ファイブ、ファイブ、ファイブ、ファイブ、ファイブ、ファイブ、ファイブ、ファイブ

0: Argentina 404 Repeat direct Copen Descent to reach 10,000 by Copen Cancel speed restriction
1: Direct Copen Descent to reach 10,000 by Copen Cancel Copen speed restriction Regional 404
0: オールセッションストキャプローチ成田ニューキュアネッチ2973フィリピン4323レフタリング340ディシャナルメインチェーン6000
2: レフタリング340ディシャナルメインチェーン6000フィリピン
0: 432 UPS 109フライヘリング010レフタトゥファイナルプロチコースメインチェーン10000
2: ヘリング010 UPS 109

0: ベンツライナー512リクレアデラクトコペンディスタンドメインテイン13タート
1: デラクトコペンディスタンド13タートオレンジライナー512
0: UPS 107ターンレフトリング340ディスタンドメインテイン7000
1: 5340ディスタンド7000 UPS 109Upground approach, good evening. Morning, scan 700, flight level 319er, descent bridge, flight level 240 by Mama. Information Lima.
0: Muscat 700, Tokyo approach, good evening. Runway 16 left. Expect ILS Yankee, runway 16 left approach. Cleared via Rutas Golf Arrival.
1: We expect runway 16 left. Expect as Yankee, runway 16 left. Cleared via Rutas Golf Arrival, Muscat 700.

0: マティカス700リクレアディレクトヴィーナス descend and maintain flight level 150
1: Venus, descend and maintain flight level 150, Mike at 700.

0: オレンジライナー404フライヘディング360ベクター2ファイナルプラチコースメインテイン10000
1: フライヘディング360メインテイン10000オレンジライナー404
2: フォージョンシャル652リテンパーセン2724リリースバイママリコメンサリーナ
0: ー本校シャトル652東京アプローチランウェイ16レフトエスペクト IRS ヤンキーランウェイ16レフトアプローチクレードバイアルータスゴルフアライバル
2: アテワンテクスバイオレスヤンキーワンテクスヤンキーバイオレスゴルフアライバル本
0: 校シャトル652リクレードレフトヴィーナスディサンドのメインテインクレードレベル150
2: OK ライヴィーナスディサンドメインテイン150トキアプロスパルコン8516デビングカルボ270カルボ340ウェブリー
0: オールニッポン8516東京アプローチランウェイ16レフトエクスペクト IRS ヤンキーランウェイ16レフトアプローチクレードバイアルータスゴルフアライバル
2: ランウェイ16レフトステディアルータスゴルフアライバルコルパレーションワン
0: オレンジライナー404ターンレフトリング340
1: レフト340オレンジライナー404

0: Orange Rider
1: 512, take us to the descent.
0: Orange Rider 512, standby, maintain 13 Tardown traffic. 10 o'clock, 10 miles, south east 1 leaving 9 Tardown 500, climbing 12 Tardown, Airbus 320.
1: Orange Rider 512, traffic inside.
0: Yes. Orange Rider 404, contact Tokyo Radar 120, respond to.
1: Tokyo Radar 120, respond to Orange Rider 404.
0: オレンジライナー512、フライヘリング010、ベクター2、ファイナルクロスコース、メインテイン13タータン、スタンバイディゼン。
1: ラストターン、ヘリング010、メインテイン13000、オレンジライナー512。
0: オーニポン1516、リクレアドディレクトコペン。
2: ディレクトコペン、オーニポン1516。

0: 東京アプローチで B313-B303 descend Vladimir B40-MyMama-6-Dima
1: Airbus 313 東京アプローチ Expect Alex Yankee Runway 16 Left Approach Clear via Lutas Golf Arrival
0: Expect Alex Yankee Runway 16 Left Approach Clear via Lutas Golf Arrival Airbus 313
1: オレンジライナー512、リスナーのメインテイン、シクターダン。
2: リスナーのシクターダン、オレンジライナー512。
1: マークキャッチ700、リスナーのメインテイン、10000、キャンセルコペンリストリクション。
2: 710000、キャンセルコペンリストリクション、マークキャッチ700。
1: 香港シャドウ652、ディクレアド、ディレクト、ブース、リスナーのメインテイン、10000。
2: Direct boot, runway 10000, Hong Kong, 6502.
1: Cafe 500, Declare to Direct Venus.
2: Declare Direct Venus, Cafe 500.
1: Orange Liner 512, turn left heading 340.
2: Left turn heading 340, Orange Liner 512.

0: 香港車道65周トラフィック11のフロック13マイル South Eastbound 9 out of
1: 7-8-7 South African 41 Hong Kong South 65
0: Yep

0: フレンチライナー512、ファイマルシーバーディー、ターンレフトヘリング190、クリアルパーティヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。
1: Last turn, heading 190, clear for the RF Yankee, runway 16 left approach, orange runner 512.
0: Hong Kong Shuttle 652, regional engine 6000.
2: Terminated 6000, Hong Kong Shuttle 652.
0: SA 500, report
3: speed. Confirm that's report speed, Cathay 500.
0: Cathay 500, report present speed.
3: Present speed 250 knots, Cathay 500.
0: Airpeach 313, release speed of 250 knots.
3: Ladies, 250 knots, Airpeach 313.
0: March 700, regional maintain 313.

0: 7-3-7-0-0。
1: 香港車道失敗数、ライフェリング340、ベクタルルカナプロジコース、メンテン6000。
0: ライフェリング340、メンテン、ディサーメンテン6000、オーク、ショー、ピッサイド。
1: オーニコン8516、レフェリング340。
2: レフェリング340、ホルトネ516。
1: オレンジライナー512、コンタクトパワー118、デスマン35。
3: タワー118、デスマン35、オレンジライナー512。
0: マーキャット700、3レフトヘリング300。ヘリング300、スマーケ
1: ット700。キャッシー500、スマーケット11のクロスチェンマル、サーシート1リーン8000、100-49000、ボイン787。
3: ルクスタッフキャッシーバックセン
1: ター。
3: ラップサイキャッシーバックセンター。
1: オーニコン516、ディジナルミンテイン6000。
2: 6000, or 3516.
1: Smart Cat 700, sound left heading 280, Dissonal maintain 3000. Position Dissonal maintain 1800.
0: The heading 280, descend 1800, Smart Cat 700.
1: キャッシー500、ライフェリング010、ベクタル、ファイナプロジコース、メンテイン10000。
3: メンテイン10000、ヘリング010、キャッシー500。
1: ダイナシー106、リクレアル、ディレクトブーツ、リセナルメンテイン10000。
3: ディレクトブーツ、リセナルメンテイン10000、ダイナシー106。

0: 本郷車道65周、50周はリーサンレスヘリング190、クリアルファーレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。
1: Left heading 190, clear Yankee 16 left, Hong Kong 0652.
0: All stations for the approach, NISA KNH 29R74, KNH 29R74. All Nippon 8516 down left heading 290.
2: Left heading 290, hold for Lisa 16.
0: Airpeace 313, Willis Kilo 210.
3: This is 210, Airpeace 313.

0: 4日本 H516602 バーディー、サンレフトヘディング190、クリアファイルスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。
1: レフトヘディング190、クリアファイルスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ、アルポネ516。
0: ダイナスティー106、サンレフトヘディング340。
2: レフトヘディング340、ダイナスティー106。
3: 東京アプローチ、アシャナ108ヘビー、フライレベル150、ウィドファイン。
0: アシャナ108、東京アプローチ、エクサンウェイ16レフト、クリアルビアスワンプ、ゴルフアライバー。
3: 10-16 clear swamp golf driver and request IRS 16 right.
0: Asana 108, do you have any reason?
3: Right, good performance.
0: Asana 108, Roger, for your performance. Expect IRS Yankee, runway 16 right approach. Clear via swamp, November arrival.
3: Right, expect IRS Yankee 16 right approach. Clear swamp, November arrival. Asana 108, thank you.
0: Cathay 500, sound left heading 320, descent maintain 3000.
4: 320 descent 3000, Cathay 500, request slow down.
0: Cathay 500, Alta, maintain 170 knots or greater.
4: 170 knots or greater, Cathay 500.
0: Airpeace 313, radio speed to 190 knots.
5: Radius 190 knots, Airpeace 313.
0: Dynasty 106, descent maintain 6000.
2: Descent maintain 6000, Dynasty 106.
0: 4-1-5-1-6,
1: contact
0: Narita
1: Tower, 118-135. Contact Tower,
0: 118-135, Bartolet 516. China Stand 271, Dishonor Maintain, 11,000.
3: Dishonor
0: Maintain, 11,000, Dishonor Maintain, 271. Asiana 108, Recreator, Dress, Position, Asiana 108, Fly Heading, 190, Vector Roof, and Approach Force, Maintain Flat Travel, 150.
6: Heading 190, Flight Level 150, Asiana 108.
0: Airpeace 313, Sound Left Heading 320, Descent Maintain 3000.
5: Left 320, Descent 3000, Airpeace 313.

0: エアピース313、ファイマイスバディ、サンレスクリーン190、クリアルサービスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。
1: サンレス190、クリアルヤンキーランウェイ16レフトアプローチ、エアピース313。
0: ダイナスティ106、ディセナルメンテインプリーザーダウン。
2: ディセン3000、ダイナスティ106。
0: アシャナ101、ディセナルメンテイン900ダウン。
3: ディセナルメンテイン900、アシャナ108。
0: じゃあ、
4: Airpeace 538 out of 310, descending 240 by Mama.
0: Airpeace 538, Delta Approach, Express Yankee, Runway 16, Delta Approach, Clear via Route as Golf Arrival.
4: Yankee 169, Route as Golf Arrival, Information Lima Beach 538.
0: Airpeace 538, Information Mike, Declared Direct Venus, Descend Maintain Flight Level 150.
4: Clear Direct Venus, Descend Maintain 150, Beach 538.
0: Dynasty 106, Left Heading 310.
2: Left Heading 310, Dynasty 106.

0: Approach Sunny 270 Heavy, descending to 195 for 150 at Westbow, information mark.
1: Sunny 270, Tokyo Approach. Standby. Sunny 270, expect ILS Yankee runway 16 left approach.
0: Expect ILS Yankee 16 left, 270.
1: 朝のアドロイターンベスヘリング190ファイマル2でなくクリエルファイルスヤンキーランウェイ16ライトアプローチ。
2: Left turn 190クリエルファイルスヤンキーランウェイ16ライトアプローチ朝のアドロイ。
1: コニー270アジャストコンファームエクスペクタルスヤンキーランウェイ16リマアプローチ。
0: コニー270 that's correct ILS Yankee 16 left approach for コニー
1: 270コニー270 thank you クリエルビアスポックゴルフアライバー
0: And that's Supac, golf arrival, Connie 270.
1: Chinese Sun 271, descend and maintain 3000.
3: Descend and maintain 3000, Chinese Sun 271.
1: Airpitch 584, video speed of 230 knots.
3: Video speed of 230 knots, Airpitch 584.
1: Airpeace 508, descend and maintain 10,000, cancel copen restriction.
4: Descend and maintain 10,000, cancel copen restriction, Airpeace 508.

0: エアリーサイプロ8コンタクト成田タワー、ワンマイデスモープリーファイ。
1: 1A35, beach 50.
2: Reduce speed 170 left, County 270.

0: エアティ364をリクリアディレクトジェミン、ディストラメインでセクターさん。
1: リクリアディレクトジェミン、ディセント6001、エアティ364。
0: Connie 270, sound lifting 270.
2: Left 270, Connie 270.

0: ハイ270コンタクト成田タワーママイデスのスリーファイ。
1: And say again for the frequency for Connie 270.
0: Frequency 11835.
1: 11835 and Connie 270 is established.

0: ステーション東京アプローチランウェイ16レフティスローズランウェイ16レフティスローズ due to FOD スタンバイファーダーインスタンス NE364 リバーシアランウェイ16ライトエクセレスヤンキーランウェイ16ライトアプローチ
1: アレスヤンキー16ライトアプローチエペス64
0: NE364 コンティープレゼンスリーゼクターアレスヤンキーランウェイ16ライトファイナーアプローチボールサンディストラメインテインフリーターさん
1: Presence finding descent of 3000 for Yankee 16 right approach, FH5, 364.
0: Japan 8696, revise runway 16 right, expected Yankee runway 16 right approach.
2: Precise Yankee runway 16 right approach, Japan 8696.
0: Japan 8696, now fly heading 340, vector 25 approach hold, maintain 6000.
2: 340, maintain 6000, Japan 8696.
0: オレンジライナー514、Expect RS ヤンキーランウェイ16、ライトアプローチ。
3: Expect RS ヤンキーランウェイ16、ロミオアプローチ、オレンジライナー514。
0: FD364、リポート、レディフォーアプローチ。
1: ラジャーウィルコ、FD364。

0: SE364, contact 成田タワー、one way this call to。
1: タワー、one way to FHS364。
0: ジャパンエーシングナイナー、6ターンレスリング240、リストラメインテイン、ユーザーさん800です。
2: Ruta, Scope Arrival, I expect our team to want to network, Lauren.

0: 第1回のファイバーフォーターンレッテリング300ディセラメインテイン2800です。
1: レフターヘディング300ディセラメインテイン2800オレンジライナー514

0: こちらコントロールオレンジライナー526-5-310 マーマス240インフォメーションノベンバ
1: ーオレンジライナー526東京アプローチランバイ16レッツクラウドバイヤルータスボルファレ

0: ランウェイ1、セントクリアビア、ルータスゴルフアライバー、メインテンフライトレール240、オレンジライナー526。
1: オレンジライナー526、ナウリクリアディレクト、ヴィーナス。
0: リクリアダイレクト、ヴィーナス、オレンジライナー526。

0: コリアニア705、システラメインテイン9000。
1: システラメインテイン9000、コリアニア705。
0: オレンジライナー616、システラメインテイン1300。
2: システラ1300、ノーデル、システラメインテイン。
0: All stations Tokyo are closed. Runway 16 left is currently closed due to FOD. Runway inspection is in progress. If nothing wrong, it will be open in a few minutes. Range runway 526, Ishikawa Maintenance Flight 180.
3: Descent flight 180, Range runway 526.

0: オレンジライナー526、フライヘリング050、ベクター2、ソイネロプロチコール。
1: フライヘリング050、オレンジライナー526。
0: コリアネア705、リセナーメインテイン2800。
1: リセナーメインテイン2800、コリアネア705。
0: オレンジライナー616、ウィクリアディレクトジェミン、リセナーメインテイン6000。
1: Direct Jamming, send 6 up, North Dana, 6-1.

0: コリアンダー705フォーマーションスナグサンレスリング1970クリアル4アイレスヤンキーランウェイ16ライトアプローチ
1: レプトナントヘディング190クリアル4アイレスヤンキーランウェイ16ライトコリアンダー705
2: スタジオプラッシュオレンジェナー、フォークワイテリーディングハイテベル268、ディセンディングハイテベル240バイガマスリーズオスカ
0: ーオレンジライナー448、キュアプローチランウェイ16ライト、エクスペクトアイレスヤンキーランウェイ16ライトアプローチクリアルビアルータスゴルフアライバーク
2: リアルビアルータスゴルフアライバルエクスペクトアイレスヤンキー16ロメオアプローチオレンジェナー448
0: オレンジライナー616、スターヘディング340ベクターというファイナルアプローチコース
3: ヘディング340、オレンジェナー620

0: レンジライナー526サンダフテリング030
1: レフト030オレンジライナー526
0: コリアンナー705コンタクタワー118レスポンス
2: 2コリアンナー705
0: オレンジライナー448ディクレアディレクトビーナスディセノラメインテインフラルゴー150
3: ディレクトビーナスセンターハイトベル150オレンジライナー448

0: Flight approach, Lincoln
1: オレンジライナー234東京アプローチ、ランウェイ16ライト、イクセクター S ヤンキー、ランウェイ16ライトアプローチ、クリアルビアルータスゴルフアライバー。

0: オレンジライナー448、リクエアディレクト、コペン、キャンセルコペン、オールリストリクション。
1: レクトコペン、キャンセルコペン、オールリストリクション、オレンジライナー448。
0: オレンジライナー616、サンレフテリング310、リセナのメンテン3000。
2: サンレフテリング310、10-3.0、ノーデナー616。

0: Orange Runner 616, former Stu Vardy, Thunder String 1990, clear for Iris Yankee, runway 16 left approach.
1: Down left heading 1900, clear for Iris Yankee, 16 left approach, join the 616.
0: Orange Runner 526, descend to maintain 6000.
2: Descend to maintain 6000, Orange Runner 526.
0: オレンジライナー448、ディセナーメインテイン、1-3-3。
2: 1-3-3-3、オレンジライナー448。

0: Frontline 234 Clear Direct Copen. Descend maintain 13000. Cancel Copen restriction.
1: Clear Direct Copen 13000. Cancel Copen restriction. Roger 234.
0: オレンジライナー448、フライヘリング010、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メインテイン13000。
2: フライヘリング010、メインテイン13000、オレンジライナー448。

0: オレンジアナ48オランディグランウェイ16レス、インセクターレスヤンキーランウェイ16レスアプローチ。
1: インセクターレスヤンキー16レスアプローチ、オレンジアナ48、Thank you。
0: オレンジアナ526、ディセナルメインテン3000。
1: 3000オレンジアナ526。
0: エアピーチ5790アプローチ。
2: 570 go ahead。エアピーチ570 go ahead。
0: エアピーチ5790トーキーアプローチ。
2: Airbeach 5970, go ahead. Tokyo approach, Airbeach 5970, radio check.
0: Anara, leading 5, and expect RS Yankee runway 16, right approach. Cleared via Swamp, Golf arrival, cross grip at Flarbo 150.
2: Cleared via Swamp, Golf arrival, cross grip at 150. Expect RS Yankee 16, Romeo, Airbeach 570.
0: Airbeach 570 on the information Oscar QNH 2973
2: 2973 Oscar Airbeach 570
0: Orange Liner 526 Thunderstring 290 Descend to maintain 1800
1: Left 290 Descend 1800 Orange Liner 526

0: オレンジライナー448、アンダーセリング330。
1: メッセージン330、オレンジライナー448。
0: オレンジライナー234、トラフィック11フロック12マイル、サウスイースワン、12000、エヴァ320。
2: Again, traffic, Roger 234. Traffic inside, Roger 234, thank you.
0: Yep. Orange Liner 526, and the string 240.
1: Left 240, Orange Liner 526.

0: オレンジライナー526、612バーディー、ランデスリング1970、クリアル4アイレスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。
1: レフトエイティング1970、クリアル4アイレスヤンキー、16レフトアプローチ、オレンジライナー526。

0: オレンジライナー234、ターンレスリング340。
1: ターンレスリング340、オレンジライナー234。
0: オレンジライナー448、リセナードメインテイン3サウザン。
2: 3サウザン、オレンジライナー448。

0: これくらいの234、リセナルメインテイン6000。
1: 6000、これじゃあの234。
0: オレンジライナー448、サンダーセリング300。
2: オレンジライナー448、オレンジライナー448。

0: Approach approach holding train 120 leaving flight level 193 descending flight level 150 information stop.
1: Holding train 120 Tokyo approach runway 16 left clear VS1 golf arrival. Descend to reach clear level 150 by grip.
0: Clear to be a swamp golf arrival runway 16 left. Descend to reach flight level 150 by grip holding train 120.
1: オレンジライナー448アンデスリング270ディセンドのメインテイン1800
2: ロフテリン270ディセンド1800オレンジライナー448
1: エアビーチ590フライヘリング170ベクター2ファイナルアプローチコースディセンドのメインテイン9000
3: ヘリング170ディセンド9000エアビーチ570

0: コレンスライナー120リクレイディレクトカシオディセンドメインテインワンマンタウさん。
1: ディレクトカシオディセンディングワンマンタウさん、オレンスライナー120。

0: コレンジライナー234サンダースリング330
1: ヘリング330コレンジライナー234
0: コレンジライナー448コンタクターは118の35
2: ワンワン835オレンジライナー448 Thank you so much Good night
0: Day エアピーチ5ライナー0トーンロイヘリング210リセナーメインテインシクサーさん
3: ライテンシング210リセンシクサーさんエアピーチ5ライナー0

0: オレンジライナー234ターンレスリング240。
1: ターンレスリング240、オレンジライナー234。
0: オレンジライナー120、リセンドメインテンシックサーさん。
1: リセンドメインテンシックサーさん、オレンジライナー120。
0: エアピーチカブライナー0、リリュースピーチ190のオッツン、リセンドメインテンス3000さん。
2: リセンドナースピード13ノット、全ディセン3000 FPC ファイナルドロ
0: ー。ランジャーミンテンプレゼントスピード。
2: ランジャープレゼントスピード FPC ファイナルドロ
0: ー。オレンジライナー234ターンレスリング190、クリアル 4RS、ヤンキーランウェイ16ライトアプローチ。
1: ターンレスリング190、クリアル 4RS、ヤンキー16ライトアプローチ。オレンジライナー234。

0: オレンジライナー120、リセナのメインテイン、スリーサーさん。
1: リセンジ、スリーサーさん、オレンジライナー120。
0: オレンジライナー336、東京アプローチ、ランウェイ16、レフト、クリアルビア、ルータス、ゴルフ、アライバー。オレンジライナー336、リクリア、ディレクト、ヴィーナス、ディセナのメインテイン、フラルボー、150。
1: ダイレクト、ヴィーナス、フラルボー、150、オレンジライナー。
0: エアビーチ、570、サンダスリング、250。
2: エアビーチ、250、エアビーチ、570。
0: オレンジライナー120ターン、ライテリング300。
1: ライテリング300、オレンジライナー120。

0: オレンジライナー23リクリアディレクトコペン、リセナーメインテイン13000、キャンセルコペン、オールリスティクション。
1: ディレクトコペン、リセナー13000、キャンセルコペン、リスティクション、オレンジライナー23。
0: AP366 リクリアディレクトジェニー。
2: ディレクトジェニー、APG366。

0: フォレストラパークウェイ、ディストラメンテンファートル150。
1: ディセントレベル150、レントレーナー528。
0: エアピース366、ターンレントリング270。
2: レントリングエアピース366。
3: オレンジアイナー238、トラフィックインサイズ。
0: アジャップ。オレンジアイナー336、リクエディレクトジェミン。
4: ダイレクトジェミン、オレンジアイナー336。
0: オレンジアイナー238、アナザートラフィックインクロック10マイルズ。イーストバウン、リーディング1000と12000、ポイントリプルセブン。
3: Looking out, Orange Line 238.
0: Head up. Airbase 366, Detra Maintain 2800.
2: Descent 2800, Airbase 366.
0: Orange Line 238, Sky Heading 360, Vector 2, Final Approach 4.
3: Vector Heading 360 for Final Approach 4, Orange Line 238.

0: オレンジャーナー 528, リクはディレクトコペン。
1: ディレクトコペン、オレンジャーナー 528。
0: エアピー366コンタクトの位置は11802。
2: 11802APT366。

0: オレンジカラー528、ディサラメンテ10000。
1: 10000、オレンジカラー528。
0: オレンジカラー3363、レフトリング1090。3マイストンバーディー、クリアフォレスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。
2: サルヒーリング190、クリアフォレスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ、ウィンジュラー236。
0: オレンジカラー238、ターンレフトリング310、ディサラメンテ3000。
1: ヘディング310、ディセンド3000、ランウェイ238。

0: オレンジチャナ238、パンレフテリング240、イスラムエンジェル1800。
1: レフテリング240、ディフェンダー1800、オレンジチャナ238。
0: オレンジチャナ528、リクエストレフト、カシオ。
2: ディレクト、カシオ、オレンジチャナ528。

0: 我来接到 five two eight， 你三万点 six thousand。
1: six thousand， 我来接到 five two eight。
0: オレンジセナー 238, ターンレフテリング 220
1: レフテリング 220, オレンジセナー 238

0: オレンジチャイナー528ディフォーディレクトジェミン。
1: ディレクトジェミン、オレンジチャイナー528。
0: オレンジチャイナー238コンタクトのインタワー、11エディション35。
1: 11エディション35、オレンジチャイナー238。

0: オレンジセナ52A リポートヘディング。
1: ヘディング330オレンジセナ52A。
0: オレンジセナ52A ガチャ、フライヘディング330、ベクターというパイナップル4。
1: ヘディング330オレンジセナ52A。

0: 同じから5 to 8ターンレフトリング1メイナーゼロ3マイソンバーディークリアフォレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
1: レフト1メイナーゼロクリアフォレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチオレンジセーナー5 to 8

0: オレンジライナー40リポートプレゼンテーリング
1: ヘディング013オレンジライナー40
0: オレンジライナー40オレジャーコンティニュープレゼンテーリングウェブタートアイレスヤンキーランウェイ16レフトファイナルプレスコースメインタイン7000
1: コンティニュープレゼンテーリングメインタイン7000オレンジライナー40

0: オレンジライナー40、リデュースピード2、220の。
1: 220のオレンジライナー40。
0: オレンジライナー40、ターンレステリング350、ディセンドのメインタイン6000。コンタクト東京レーダー120、デスマル2。
1: SR350、6000、120、2、オレンジライナー40。

0: 到着、到着、到着、到着、到着、到着、到着、到着、到着、到着、到着、到着、到着、到着、
1: オール日本8404東京アプローチクレードバイアルータスゴルフアライバルエクスペクトアイレスヤンキーランウェイ16です。
0: ルータスゴルフアライバルエクスペクトアイレスヤンキーランウェイ16
1: です。オール日本8404ナイオリクレードディレクトコペンディセントリーチ10000バイコペンキャンセルスピードレストリクションオーバーコペン
0: ダイレクトコペンキャンセルコペンアルスピードレストリクション
1: オルニポン8404 descent to reach 10000 by Copen and cancel speed restriction over Copen.
0: じゃあ、descent to reach 10000 by Copen, cancel speed restriction over Copen. オルニポン
1: 8428 descent and maintain 9000.
2: Send and maintain 9000, オルニポン8428.
1: FedEx 31, contact Narita Tower, 118 this question.FedEx 31, contact Tokyo Radar, 120.2.
3: Radar 120.2, FedEx 31.
1: Japan Air 752, continue presenting Vector to IRS Yankee, runway 16 left, final approach course, maintain 10,000.
0: Continue presenting, maintain 10,000, Japan Air 752.

0: オレンジライナー2ウェイ、リクリアディレクト、ビーナース、ディセナドメンテン、フラルフォー、150。
1: ディレクト、ビーナース、ファイトウェイ、150、オレンジライナー2ウェイ。

0: オレンジライナー2ウェイディレクリア、ディレクトカシオ。
1: ディレクトカシオ、オレンジライナー2ウェイ。
0: 香港車台スパイ4、ウィクリアディレクト、コペン。リセナドメインテン、フラルボ150。
1: This is Flight 150, direct to Copenhagen, Coney
0: 550. Coney 550, contact radar 120, decimal 2.
1: 120, decimal 2, Coney 550.

0: レンジライナー12、ディクレアディレクト、ビーナー、ディセナルメインテンフラルボ1510。
1: ディレクトビーナー、ディセナルメインテンフラルボ1510、オレンジライナー12。

0: スタンバイブレイク。香港シャトル854リクレアディレクトカシオ。リセラーのメインテイン11000。
1: Descend to 11000 and direct to Casio, Hong Kong 854.
0: Orange Liner 28, contact radar 120, respond 2.
2: 1202, Orange Liner 28.
0: Orange Point 5i, Tokyo Approach, Runway 16, left clear via Lutas, Golf Arrival, maintain flight level 240.
3: Runway 16, left clear via Lutas, Golf Arrival, maintain flight level 240.
0: オレンジライナー12、リクレアディレクト、ブース。
4: ディレクト、ブース、オレンジライナー12。
0: キャセイ006、USB2、250ノッツアレス。
5: 250ノッツアレス、キャセイ006。

0: オレンジライナー1、2、リクエア、ディレクト、カシオ。
1: ディレクト、カシオ、オレンジライナー1、2。
0: スクーター LH4、リセナのメインテイン、1、3000。
2: セメンテイン1、3000、スクーター AA4。
0: 香港 Shadow 854, request descent. 香港 Shadow 854, descent on maintain 6000.
3: This is 6000, 香港 Shadow 854.

0: オレンジライナー12、リポートスピー。
1: 3-0-0 knots,
0: Orange
1: Island 1-2. Scooter 884,
0: report of speed.
1: Reducing 285 knots, Scooter 884.
0: Sure.

0: Singapore join 4898, leaving 2827, can travel 24 in my sky.
1: Origin point 998, Tokyo approach, runway 16 left, cleared via Lutas Golf arrival.
0: Runway 16 left, Lutas Golf arrival, 1.89.
1: Scooter 884, require direct Casio.
2: Scooter direct Casio to the 884.
1: Origin point 998, require direct Boost. Descend maintain for arrival 150.
0: That's Boost, descend for arrival 150, 1.89.
1: オレンジライナー1、2、リセナのメインテン6000。
3: リセン6000、オレンジライ
1: ナー1、2。はい、640、コンタクトレーダー120、デシモン2。
4: コンタクトレーダー120、デシモン2、はい、640。
1: オールリポイント8518、リクリアディレクト、カシオ。
5: ディレクト、カシオ、オールリポイント8518。
6: 東京アプローチ、コンカム206。
1: 日本カーゴ202トキアプローチランウェイ16レフトクリアルビアルータスゴルフアライバル
6: 日本カーゴ202レフト

0: 日本航空200 expect IRS Yankee runway 16 right approach clear via Lutas golf arrival。
1: 日本航空200 expect IRS Yankee 16 right via Lutas golf arrival。
0: All station Tokyo approach 成田 QNH2970 QNH2970 information Delta。日本航空202、レクリアディレクト、ビーナス、リセナのメインテインフラルボー150。
1: 日本航空202、ディレクト、ビーナス、リセナのメインテイン150。
0: スクーター AL4、リセナのメインテイン6000。
2: リセナのメインテイン6000、スクーター AL4。

0: コンタクトレーダー1202、オルポン8518。
1: 日本カーブ202、リクレアディレクト、カシオ、リセナドメインテイン、11000。
2: 日本カーブ202、リクレアディレクト、カシオ、リセナドメインテイン、11000。

0: 日本カゴ202フライヘディング360ベクター25アプローチコースディスタラメインテインライナースタート
1: 日本カゴ202ヘディング360ディスタラメインテインライナースタート

0: ンカゴ202、リストラメインテン、ファイブターさん。
1: 日本カゴ202、ファイブターさん。
0: オーリーポイント8、スターレステディング340。
2: プレステング340、日本878。
0: プレッション、オーリーポイント8、スターレステディング240。
2: あ、それヘディング240、日本878。

0: 日本カゴ202ターンレフティング290リストラメインテンフォーターさん。
1: 日本カゴ202レフティング290リストラメインテンフォーターさん。

0: ブルネイ69のファイフライヘディング340ベクター2ファイアプローチコーメインテン6000
1: ヘディング240メインテン6000フィーブルネイ
2: 675ラプランゼロコンフォームキャンセルコーバンドレクション
0: ベタム310アファーム
2: フィーキャンセルオンレクションナスコーバンベナムプランゼロ

0: ベータム310、ディストラメインテン10000。
1: メディン210、ベータム310。
0: ブルネイシックナイナファイスターン、レスリング300。
2: レフェリング300ディクリース、プラスティファイ。
0: ジャパネア724、リクリアディレクト、ジェミン、ディストラメインテン6000。
3: リクリアディレクト、ジェミン、ディセント6000、ジャパネア724。

0: UPS ワンドライフライヘディング285ベクターとファイアプローチコースメインテン6000。
1: Heading 285, I'm seeing 6000, UPS ワンドライ。
0: ブルネイ6905、リサラメインテン1800。
2: リサラメインテン1800、リプライ605。

0: UPS ワンゼロエイディストラメインテインツリーターさん、コンタクト東京レーダーワンツーゼロデシモツー。
1: ジャパ
0: ネー724コンタクト東京レーダー120デシモ2。
2: 120 to Japan 724.

0: FedEx 15,西空行ってセクター3、キャンセルオールリストリクションオンザスター。
1: Send to 6000, cancel all restrictions on the star, FedEx 15.

0: ベタム310、フライヘディング010、ベクター2ファイアプローチコース、イスタラメインテイ、シクターさん。
1: レベリング010、ディセンディング、シクターン、ベクターファイナルオープンコース、ベタム210。
2: 東京ポージッチ、ファイル2、リーディングアップです、82、ディセンポール、240、インフォメーションエコー。
0: ZP52 東京アプローチ、ランウェイ16、レスクレアドバイヤルータスゴルフアライバー、イスタラメインテンスカラボ150。
2: 16レスクルータスゴルフアライバー、キャンプライトル150、ZP52。
0: ZP52、リクリアディレクトヴィーナス。
2: ディレクトヴィーナス、ZP52。少し
3: ずつはマネットマン210。
0: モーニングベタム318東京アプローチエクスペクタレスヤンキーランウェイ16レッドアプローチクレアドバイヤルータスゴルファライバー
3: Hello, I'm Yankee, ランウェイ16レッドアプローチクレアドバイヤルータスゴルファライバー。

0: ベトナム310、ターンレシーディング340。
1: ベトナム340、ベトナム310。
0: ベトナム318、ディジタルメインテンスラーレボ150、キャンセル、マス、リセレクション。
2: Yes, I will. 150, Station, Vietnam, 310.

0: 日本カゴ228にクリアディレクトヴィーナスメインテンスラルボー240フェデックス15にクリアディレクトカシオ
1: クリアディレクトカシオフェデックス15
0: ZP52 リクリエディレクコペン、キャンセルコペンディストリクション。
2: レクコペン、キャンセルコペン、オールディストリクション、ZP52。
0: ベタム318リクリエディレクコペン。
3: You are good at the name G18。

0: FedEx60、リストラメインテイン63、メインテイン240のストックレーター。
1: 240 or greater, descend and maintain 6000. FedEx 60.
2: Tokyo approach, Cebu 506. Good morning, descend to 240 from 275.
0: Morning, Cebu 506 to Tokyo approach. Expect RS Yankee, runway 16 left approach. Cleared by your route as golf arrival. Descend and maintain for arrival 150.日本カーゴ 228, リストラメインテンスラレボー 200. 252, リストラメインテン 100,000.
3: リストラメインテン 100,000, 252.
0: ベタム 318, リポートスピード。
4: We're giving speed 270 now, Vietnam 218.
0: コンファーム 270 knots.
4: iPhone Vietnam 318, 270.
0: ベタム 318, ラシアメインテン 270 knots.
4: 270 knots maintaining Vietnam 318.

0: オーリポン S30、ディストラメンテンス、シクターさん。
1: ディストラメンテンス、シクターさん、オーリポン S30。
2: Okay, I'll approach and crossing 600 this morning, sailing to Mamak, then final level 240 by Mamak, passing final level 288, formation Foxtrot.
0: Expecting 600, Tokyo approach, runway 16 left, cleared via Lutas, Golf Arriver.
2: Runway 16 left, Lutas, Golf Arrival, and crossing 600.
0: オリポン A30、ターンレスリング340。
1: レスターンヘリング340、オリポン A30。
0: マレーシア A10、デリュースピードと250。
3: B250、メンション80。
0: オシリア606、フライヘリング360、ベクターとファイナプロチコ
4: ー。レスヘリング360、オシリア606。
0: コニー 21A、デリュースピードと210のディストラメンテン4000。
5: ベイ210、ディストラメンテン4000、コニー 218。
0: エスプレッシング600、リクエディレクト、ヴィーナス、ディストラメンテン、ファーストル、150。
2: ダイレクト、ヴィーナス、ディストラメンテン、150、エクスプレッシング600。
0: コーニー218、コンタクト、東京レーダー、120デシマル2。
5: 120デシマル2、コーニー218。
0: ハウキング241、ハンレスリング330。
1: サンラブヘリング330、カラオケイン24。
0: ボヒネア606、ディストラメンテン6000。
4: ディストラメンテン6000、ボヒネア606。
0: タイベチェット A30、リクエディレクトコペン。
6: ダイレクトコペン、タイベチェット A30。
0: カウキング241、ディストラメンテン6000。コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
1: ディストラメンテン6000、and come to contact radar 120デシマル2、カウキング241。
0: ボヒネア606、ターンレスリング340。
7: 316、340、日
0: 本への北東。ランバーブレイク、ボヒネア606、ターンレスリング340。
4: ラフェーディング340、ボヒネア606。
0: ステーションコール、東京プロス制限コールサイン。
8: オリポン A08。
0: オリポン A3、コレクション、オリポン A08、東京プロス。ランベ16レフト、エスペットアレスヤンキー、ランベ16レフトアプローチ。ネイタキューネイ2770。オーリポン S-Rate、クリアドビア、ルータス、ゴルフアライバ
8: ー。クリアドビア、ルータス、ゴルフアライバー、オーリポン S-Rate。
0: マレーシア88、フライヘリング360、ベクターとファイナプロス4。
5: ヘリング360、ベクターファイナプロス4、メーション88。

0: マレーシアン AT リリュースビルト210。
1: スピード210、メッシャーナイレース。
0: ボヒネア606、コンタ東京レーダー、120デシマル2。
2: 120デシマル2、ボヒネア606、キリン。
0: ジャパンエア674、ターンレフティリング340。
3: レフティリング340、ジャパンエア674。
0: オーリポアイスロイディスラメンテンファーストル150。
4: ディスラメンテンファーストル150、レポンディスロイ。
0: エスプレッシー600、リカウデレフト、コペン、ディスラメンテン103。
5: Lennox, Cold Bend, descend 10,000, requesting 600.
0: Malaysia 88, contact Tokyo Radar, 120, decimal 2.
1: 1202.

0: エアホンコンティトロン8、レフテリング310、リフォーメンテン3000。
1: And left heading 310, sentiment time 3000, Hong Kong 2-0.